0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Hajli, hajlo, danes nam spet skupaj luštno bo. Danes je 1. maj. Poseben dan, praznik dela, ki simbolizira solidarnost, nenehni boj za pravice delavcev in dosežke delavskih gibanj tekom zgodovine. Obeležujejo ga v večini držav sveta. Ena izmed izjem pa so Združene države Amerike. Pri nas je od leta 1945 tudi državni praznik in dela prost dan. Osnovnošolci in srednješolci pa v tem obdobju uživajo tudi v zasluženih prvomajskih počitnicah. Tega dne se odpravimo na pohode, kar je svojevrstna tradicija. Pri nas posebej zaživi zavrh. Marsikdo pa svoj dom tega dne okrasi z rdečim nageljnom. Od leta 1955 je na Slovenskem dela prost tudi 2. maj. Zato vas ob tej priložnosti samo spomnimo, da je tudi naša knjižnica zaprta to soboto, 2. maja. In se v živo snidemo spet v ponedeljek 4. maja v naši knjižnici Lenart in krajevni.

Svetovni knjižnici Voličina. Prosti dnevi in počitnice pa so odlična priložnost, da uporabimo našo domišljijo in jih čim bolje in čim bolj doživeto izkoristimo. Če vklopimo našo domišljijo, bi se zagotovo domislili veliko možnosti, kaj ima ta drevo in knjiga skupnega ali kako sta povezani. Ampak najprej poglejmo, kaj je to domišljija. Spomnim se televizijskega oglasa iz svojega otroštva, kjer so poudarjali: ja, kam pa pridemo brez domišljije? In res je, veste, malo kam. Predvsem pa ne tja, kamor bi sicer lahko prišli, če bi jo uporabili, če bi namesto, da v navadnem belem listu vidimo samo list, v njem zagledali priložnost za posebno risbo, da z njo nekoga razveselimo, ali pa ga z origami tehniko zgibamo v letalo ali knjižno kazalo. No, lahko tudi izrežemo cvet. Ja, to je domišljija, ko vidimo več ali dlje od le osnovnega. In o tem pripoveduje tudi nova slikanica v naši zbirki. Njen naslov je Mojeva palica. Napisala jo je Fiona Lumbers. Leta 2025 je išla pri založbi Učila International. Prevedel jo je Marko Bogataj. Spoznamo pa prikupnega Mišona ali Miškolina, kakor vam je ljubše, ki mu je ime Mo in je nekje izgubil svojo najljubšo palico. In če tudi mu ponudimo kratke, dolge, pisane, enobarvne palice vseh vrst, mu nobena ni všeč, ker je njegova palica risala posebne podobe, ker je njegova palica letela dlje. Ampak ali je bila to res le zasluga palice, ali pa je imelo tu prste vmes kaj drugega? In kje se v tej zgodbi znajde domišljija? Pa preberite sami v pravljici Mojeva palica, ki bo navdušila tudi najmlajše, saj so ilustracije res prikupne, živih barv, jasnih realističnih podob. Listi pa so domiselno izrezani, da lahko pokukate čeznje ali pa kar skoznje. Mojeva palica pa tudi knjiga, primerna za bralce začetnike, ki se šele spoznavajo z velikimi tiskanimi črkami. Ne morem pa mimo posebnega dneva, ki ga vsako leto obeležujemo zadnjo soboto v aprilu, svetovnega dneva veterinarjev. Namreč v knjižnici opažamo, da sploh mlajše bralce posebej zanima gradivo na temo živali. Ja, morda bo iz katerega izmed naših najmlajših ljubiteljev kartonk zrasel odličen veterinar ali veterinarka. Tudi sicer je gradiva na temo sveta živali veliko, tako za osnovno šolce, mlade in odrasle. Izpostavila bi Atlas mačk, no pa tudi živali, ki so že izumrle, mlajše posebej zanimajo in tako ne morejo mimo velikega atlasa dinozavrov. Po počitnicah pa prijazno vabljeni pobranje o živalih ali čem drugem. Saj veste, da se v knjižnici na vsako temo nekaj najde. Naj bo prijeten konec tedna, se poslušamo spet v torek.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetru s resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Iz... Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes bomo preverili, kaj se novega, zanimivega, tako aktualnega seveda dogaja v občini Cerkvenjak. Vesela sem, da lahko v studiju pozdravim župana, Marjan Žmavc je z nami. Pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdrav vsem poslušalcem.
3: Tako, tudi v današnji oddaji se bova potrudila, da malce osvetliva aktualno dogajanje v občini Cerkvenjak. Občanke in občani naj posebej prisluhnejo, verjamem pa, da tudi ostale po Slovenskih Goricah in širše, kjer nas slišijo, zanima, kaj se v občini dogaja. Zdaj, od takrat, ko ste bili nazadnje pri nas, se je tudi v občini je bilo precej pestro, se mi zdi, med drugim ste imeli to vašo tradicionalno raboto, kot rečete, ne, oziroma urejanje in čiščenje okolja. Kako ste kaj z letošnjo zadovoljni?
4: Moram reči, da zelo, ne, to, rekli to, urejanje okolja, če rečemo, malo še posodobljeno, no. Ta rabota, seveda, to že, je že tradicija pri nas v naši občini ali našim kraju. Res smo mislili, da bo to z leti upadlo, ampak narašča, to se pravi zavest naših občanov, v zavest naših občanov je, da pač radi živimo v lepo

0: urejenem okolju, seveda se občina ureja preko Žiljskega brata in tudi drugih povezovalcev, rekli to, naše okolje, ceste in vse ostalo, ampak seveda je pa prav tudi, da če občani lahko kaj pomagajo, pa je tudi vredo. In tako da je bilo kar, moram reči, preko 350 vseh, rekli, udeležencev na tej delovne akcije ali rabote, tako da je, rekli, zelo pohvalno naših občanov, da so se angažirali, mi nekako tudi preskrbimo malico takrat in res se kraj očiste in jaz mislim, da je to vsem en pozitivni, rekli, znak, da nekako vsi se zavedamo, da je lepo živeti pač v urejenem okolju.
1: Res je, malce širše vi to naredite, ne pobirate samo papirčko in ostalih smeti, ne. Tudi kakšna motika, lopata se v roke vzame, kakšna makadamska cesta uredi in podobno, ne?
0: Tudi, ja.
1: Tako, greva naprej, v sredini aprila ste, gospod župan, imeli pa redno sejo občinskega sveta, da se tukaj malce dlje ustaviva. Kaj je bil en takšen pomemben dokument, ki ste ga obravnavali, zagotovo zaključni račun lanskega občinskega proračuna, kaj ste ugotovili?
0: Ja, da je nekako realizacija bila preko 95% na prihodkovni in odhodkovni strani, tako da nekako smo vredo planirali finance v lanske leto, da smo tudi tisto lahko, kar smo se nadalje lahko uresničili. Uh-huh. Ta nadzorni odbor tudi potrdil in pa seveda tudi pol občinske svete.
1: Tako, ste zadovoljni in pravzaprav mislim, da župani vse, kar je nekje nad 90% uresničitve, je zelo dobro, ne?
0: Je vredo, ja.
1: Včasih težko že tako naprej planirati, pa potem seveda zadovoljstvo, če se uresniči v tako velikem odstotku pravzaprav. O lekarniški dejavnosti zagotovo pomembna točka dnevnega reda?
0: Ja, zdaj nekako to se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje lekarniške dejavnosti, ampak vseeno mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tek pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radgona, no, Apače, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, seveda en občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in seveda potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovole odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leta pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravili in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to le letos uspelo. In verjamem, da seveda največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena lekarna v Radgoni in seveda 2 podružnice, torej ena v Apačah, ena pa v naši občini.
1: Res se je to močno zavleklo, tega niste pričakovali takrat, ko ste začeli z urejanjem, pravzaprav lekarne, vse stoji, tako kot ste rekli, samo še čaka lekarna, da napolnite zdravili. Zakonska določila so takrat vam onemogočila odprtje, ampak ste se znašli, torej ste našli način in hvala Bogu, bo torej to zdaj
0: ja,
1: steklo.
0: Ja, res je, nekako se pač te vmes malo zakonodaja, malo, rekli, spremenila, dopolnjena je bila. In seveda potem smo padli pač v tisto novo dikcijo in je pač veliko naporu trebalo narediti, da vseeno priramo tega, moram reči, da pač to je zasebno lekarna Springer. Javnimi lekarnimi nismo prišli skozi, ne, niso imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi. Če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, zelo zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
1: Tako, greva naprej po dnevnem redu. Zadnje seje, mogoče samo kratek komentar. Sprejeli ste lokalni program kulture za obdobje od 2026 do 2033. Zdaj, če sem prav zasledila, program je nekako nastal kot rezultat sodelovanja med občino, društvi, izobraževalno ustanovo, močno izpostavo JSKD Lenart, posamezni ustvarjalci so tukaj. Zakaj pravzaprav gre tukaj?
0: Ja, v bistvu prejšnji se je stekel, to se pravi zdaj novo obdobje, ker se pač nekako predvidi, kaj je, se bo delalo na področju kulture, tudi mi financiramo določene programe, ne? In pa seveda so tu vsi sključeni, vsi ti nekako dejavniki v občini in tudi izveni, ki nekako koristijo tudi rekli, te storice ali pa njihovo angažirane pri kulturnih dejavnostih.
1: Zelo pomemben segment pri ljubiteljski kulturi je zagotovo financiranje. Tukaj ste občine v veliko pomoč, se mi zdi.
0: Ja, sigurno. Sej, torej, v domače občine financiramo pa tudi preko javnega sklada še za kulturne dejavnosti. In tu je kar, rekli, precej prejeditev, kateri se bo tudi naši občani ali v njih sodelujejo ali pa seveda se tudi udeležujejo teh prejeditev.
1: In še ena točka, o kateri tudi gasilci, ko pridejo k nam v studio, veliko govorijo v zadnjih letih, zdaj že skoraj lahko rečem, govorili ste o nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, to boste občine tukaj na moč upravne enote Lenart, mislim, da nekako skupaj reševali.
0: Ja, to je sicer, ne vem, kar so se prijavili na razpis, če že imajo kakšne rezultate tega razpisa. V glavnem tu bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin, in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to, to bi seveda se tudi v 3 letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v 3 letih prišlo na našo občino, mi imamo, glede na število, to gre na število prebivalcev, mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj kako 10% tiste nam vrednosti, tako da mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu rekli se tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševala z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, tega, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bojo uspešni to, seveda pa tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila snežni, ne, torej je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: Ja, gasilci so zmeraj tisti, ki se mi zdi prvi priskočil na pomoč, tako da tukaj je vsako vozilo, vsako novo vozilo, vsako izboljšano vozilo, pogoji seveda dobrodošlo. Zdaj, gospod župan, toliko o redni seji, ki je bila, potem pa ste konec aprila imeli tudi izredno sejo, to pa je bilo povezano z rebalansom.
0: Ja, morali smo seveda, pač, ker smo se prijavljali še na en razpis, do katerega pač nismo pred čist vedeli, da bo torej razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili za na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, to je tega, bi rekli, poligona z asfaltiranega, z grbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en del sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi in bomo dobili 50 000 evrov z tega razpisa za izvedbo tega projekta, pa seveda naš del je zraven.
1: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
0: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda mogoče seveda še za starejše, torej ta kiklanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa se da pač je pač zdržovanje potrebno.
1: Tako da imate, kar se tega tiče, zdaj mislim, da pa že skoraj vse oziroma boste imeli tukaj verjetno brez teh državnih ali pa evropskih sredstev, veliko tega je bilo s temi sredstvi narejenega, s pomočjo teh sredstev.
0: Ne? Ja, precej, seveda, ali je to s področjo s pomočjo torej sredstva Fundacije za šport, ali pa tudi strani ministrstva kakšnega, kjer je pač možno se prijaviti, seveda pa vse posod je pa potreben lasen delaš, ne?
1: Tako. Rebalans letošnjega občinskega proračuna, torej zaradi tega projekta, kako ste, gospod župan, sicer zadovoljni z završevanjem letošnjega proračuna do zdaj?
0: Ja, to zdaj pač, koliko je bilo možno, ne, seveda tudi vremenske razmere vedno niso še dopuščali, da bi lahko že začeli z dele, ampak seveda zdaj pa so že dela v teku oziroma še bojo naslednje dni, že drugi teden se prečenja izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil. Kdaj seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija, ker so tudi tisti, te ena firma iz Kranja, Visi Drive, s katero skupaj delamo to, seveda je bila tudi uspešna tam na razpisu in seveda je rok, do katerega treba to narediti. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in po petih letih pride v našo, bi rekli, upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Prav zaradi tega smo še morali potem drugi rebalans narediti, da smo še neka dodatna sredstva zagotovili, kaj je, bi rekli, izvedba tega parkirišča, ki je se sveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, ker smo pač tam stari objekt prej odstranili in sveda pač se ne gre naenkrat. Bomo pa sveda to zdaj v dveh, bi rekli, delih to uredili. Kelet tudi ni tak mali, bi rekli, znesek oziroma investicija in seveda ob vseh investicijah, ki jih imamo v občini, ne moramo samo ene izvesti, ampak enega pač potrebno, da sredstva porazdelite.
1: Tako parkirišče je zagotovo dobrodošlo, ne, z razvojem središča kraja, kar se je v Cerkvenjaku v zadnjih letih res dogaja, so potrebe verjetno vse večje, kar se tega tiče, ne?
0: Ja, kar precej, seveda je potrebno teh parkirnih mest, pri nas vse je že kar, torej šola že precej zaposluje, vrtec, v drugih tudi, bi rekli, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač So tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo, pustijo avtomobile, to se pravi, da so tisti dnevni migranti še v Avstrijo. Tako da je kar potrebno teh parkirnih mest in prav je tudi, da je to urejeno, da se nekaj vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe, ne, ja. Tista seveda ni v redu in tudi si ne želimo tega, ampak pač je pa nekako vse eno treba upoštevati nekako to, ta parkirni red.
1: Tako, razvoj kraja, vse več vozilne na zadnje, ne, mislim, da se prav vse občine ali pa središča občin ukvarjajo s tem, da zagotovijo čim več parkirnih prostorov, tako da seveda tudi pri vas tole dobrodošlo, s tem parkiriščem ste torej oziroma začenjate, kaj pa še kaj recimo, kakšna druga aktualna dela, kaj še vas čaka ali pa kaj poteka tudi?
0: Ja, no, trenutno seveda je poteka košnja ob lokalnih cestah, torej kaj naši režici lahko naredijo ali pa brekli v teh brekli prostorih oziroma placih, če rečemo v centra Crkanjaka okoličkih, kjer so pač so še te travnate površine. Seveda pa konc meseca pa bomo seveda še v lokalnih cestah se tisto spokosili bankine, trebalo urediti nekaj, zveda začenja se druge investicije tudi, še pripravljamo se za tisto izvedba investicije zelena infrastruktura, to bi rekli, to je en taki park tam pod trgovino Tuš, kjer smo tudi bili uspešni na razpisu za ta sredstva, tiste je kar vsežnejši projekt, to se pravi okrog pol milijona vrednosti, seveda je pa skoraj 90% sofinanciran, tako da bo naš delač pač, hvala Bogu, majhen tu notri ali pa mali proti celotne vrednosti in seveda moram pa vse zemljišče zagotoviti in pač če ti so skor sodi zraven tudi en del bomo še lahko uredili tam pri pokopališču in pa naprej seveda bo ta rekli Vitalinova pot tekla še potem proti športnemu centru, tako da bomo tudi nekaj še dodatno naredili za, rekli, to splošno rekreacijo ali pa rečemo sprehajalne poti, tega je tudi stalno več in prav je seveda, da se gibljamo čim več, da se ne vozimo toliko, ampak žal nas pa službene obveznosti prisilijo v to, da pač moramo uporabiti, rekli, ta avtomobil ali še kaj drugega, teda ta prevoz.
1: Tako da skrbite pravzaprav za dobro počutje občank in občanov. Morda še nekaj drugih aktualnih zadev, če sva že zdaj govorila o vozilih in o prevažanju. Ne? Varnost na vaših cestah, v začetku leta sem zasledila, da ste od Javne agencije za varnost prometa prejeli prikazovalnik hitrosti, nameščen na lokalni cesti Crkvenjak Vitomarci, to je v bližini Vile Rajh. Kakšne so kaj ugotovitve? Ena analiza je bila, poprečje sicer precej dobro, okoli 47 km na uro, najvišji izmerjeni pa skoraj da ne bi rada govorila. 120, ne?
0: So pa tudi take, ki so se prehitro pripeljali, ne? Celo so to ne bila prej upozorila. Zdaj ne vem, če so jih kaj tudi oglobili. Seveda.
1: To je prehit, mislim, to je prehitro.
0: Absolutno, seveda, absolutno, ne? Sploh, kar je prekli takoj, prideš v center, ne, in tu seveda vemo, da so omejitve 50 ali prekli znotraj našega centra v enem delu celo 30, tako da je pač treba to upoštevati, kajti tu lahko so otroci na ceste, tu tudi drugi prekli udeležence v prometu, kolesarje in podobno, tako da je vseeno treba tu omejiti hitrost, voziti po predpisih, na avtocesti pa pač lahko že nekaj več, pa Pa še tam so seveda omejitve.
1: Je tudi treba paziti. Ja. Naselje je naselje, z razlogom so takšne omejitve, kot so. Morda še omeniva, da ste objavili razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za predloge zdaj sicer še teče, mislim, da skoraj do konca meseca. Ali pa
0: nekje do 22. Ja. Če se namotem, je ta razpis odprt, to se pravi za občinske grbe, to se pravi brnosti srebrni in pa zlati, in pa plakete za podjetnike, pa seveda tudi za hvale tistim določenim, ki pač mogoče še niso prišli tako daleč, da bi že za grbe lahko kandidirali, ali so aktivni v društvih in podobno. Vse to komisija za nagrade in priznanja pol obravnava, pa seveda priprave predloge, ki jih potem dajo na občinski svet, da seveda to potrdi ali pa tudi kaj zavrne.
1: Tako da še lahko podajo predloge tisti, ki bi želeli, podeli pa se to na občinskem prazniku potem, ne?
0: Ja, ja, seveda lahko še seveda dajo posameznike ali pa seveda društva ali kakšne druge institucije v kraju, v občini dajo predloge. Seveda komisija bo pa to obravnavala in verjamem, da bo tudi letos nekaj takih, ki bodo prejeli grbe oziroma zahvale. Poleg tega seveda so še pa priznanje župana, ki pa jih nekako je so v pristojnosti, moje pristojnosti, da lahko tudi komu namenim še priznanje župana. Tudi najboljšim dijakom in študentom podelimo priznanje in pa tudi denarne nagrade, pa tudi učencem osnovne šole, odličnjakom in pa seveda tudi turistično društvo podeli priznanje za tri priznanja vsako leto za urejeno okolje hiš.
1: Maj se je začel, občinski praznik bo kmalu, ne?
0: Ja, res, že smo imeli pred dvema dnevoma nazaj smo imeli en sklevalni sestanek z predstavniki društev in inštitucij v naši občini o seveda izvedbe samega občinskega praznika, torej že 28. letos, ki bo nekako potekal oziroma začel s koncem maja, nekje 29. maja, pa vse tam nekje, da je nekaj 28. junija, če se ne vodim, to se pravi dober mesec dni, bo preko 40 prireditev, ki je pripravljala naše društvo, klubi, združenja, pa seveda tudi občina, tako da bo precej tega druženja. Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Tako da smo nekaj dali še posebno na vsebino temo, če rečemo, ne? Da ni zgolj, rekli, sem nekaj skupar napovednik, ampak seveda, da je pač nekak, da ima neko ime, to
1: Dečo
0: nit, točno ta praznik, in je prav nekako, da tudi pod to ga reklamiramo in vseh prireditev zdaj ne moremo naštevati, mi bomo seveda tudi dali obvestilo našim gospodinstvom na Slovenijo pošto, kaj se bo vse v tem mesecu dogajalo. Kot sem že rekel, je predvsej tega, tudi na spletni strani je to možno videti. Če mogoče samo izpostavim, nekaj pa je takih, ki mogoče, ki bi trebalo izpostaviti, poleg vseh, se pravi, da ne delam krivice, kakajmo društvo ali pa združenju v naši občini, ker za nas so vsi pomembni, ampak pač imajo pa nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela v naši občini, moram povedati, da je med prvim predsednicem je bila prav moja mama takrat, mogoče še se starejši spominjajo, tudi znotraj te še občine Lenart, pa pozneje že pozneje pač so nasledile pa druge predsednice iz društva, ki so bile tudi zelo uspešne in seveda so nekako držale društvo pri življenju, če rečemo temu, in seveda zdaj bodo praznovali petega, torej to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, bo en prereditev zvečer, pa tudi seveda še kaj v kulinarike, ne? Se tu res nam tam kmečke ženske vedno pomaga v različnih predložnostih z svojimi dobrotami, oplemenitijo naše prireditve in seveda tudi sanje pa tudi združujejo ženske in tudi pripravijo zelo lepe razstave, na katere smo pa vsi ponosni. Teda, ja, to je društvo kmečke deklet in žena, ki res že aktivno, torej 50 let živi in dela v naši občini. Seveda pa tu so še tudi ostali društvo in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega, tudi pevskega, če rečemo temu tako, pev večer ljudski pesmi in viš, pa seveda tudi naš zbor se bo predstavil kulturnega društva. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, torej v nedeljo, najprej z mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, pol enajstih, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, brekli, ta prikaz starih običajev v naši obči. Mislim, da smo, brekli, prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? Da še nekako vseeno naši strajajo. In vsako leto so bolj inovativni, če rečemo v tej smeri, oziroma res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj in to ne gre z enega na drugi dan, ampak seveda kar nekaj dni, bi rekli, priprave, da seveda tudi potem to izvedajo. Takda, in pa seveda potem osredna proslava po povorki starih običajev, in seveda s podelitvijo priznanja nagrad, tisto, kar smo že tudi prej povedala, pa pol pa z državnim druženjem pri na platoju pred gasilskim domom, ki je seveda tudi lepo urejen, sploh tudi notranjost, ko so gasilci lepo uredili dvorano, tudi z nekaj z našo pomočjo občine, teda nekako delujemo, bi rekli, vzajemno en z drugim in prav je tako, da nekako v kraju vsi tisti, ki nekako delamo za naše občane, da seveda tudi pač moramo sodelovati.
1: Zagotovo. Kolikor sem zdaj malce preletela, kolikor imate zdaj načrtovano, bo res pestro tole cerkvenjaško poletje, veliko teh tradicionalnih dogodkov. Nekaj novih sem zasledila, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo seveda spremljali dogajanje, tudi vas povabili še takrat, ko se bo tale praznik še bolj približeval. Za danes se zahvaljujem za izčrpen pogovor, veliko zanimivega smo izvedeli, hvala za obisk v studiu in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam za povabilo in seveda verjamem, da bote tudi kakšno prireditev na našem radiju oglaševali.
1: To pa zmeraj. Hvala lepa za obisk.
0: Lepo zdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi skrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.
1: Ura je pet. Poslušate radio Slovenske Gorice.
2: Poslušate radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
3: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radija Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

znam. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materičku, staro 3 terna snima.
2: Hoće mi do glavu, ja li pobra šića bi, ja?
3: Mi imamo za prodat rest, ja li poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drfe za prodat.
3: Prodam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
1: Oblačila Borattex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borattex.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate lokalne novice Radia Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. V Zrkavnjaku s pomočjo državnih sredstev do koloparka. Prihodnost gradu grad Hrastoveč brez konkretnih rešitev. PGD Voličina z veliko gasilsko vajo pričenja praznovanje 90 let delovanja. V Trnovski vasi znova tradicionalni prvomajski strelski turnir. Igra, domišljija in gibanje na pravlični jogi v Benediktu. Mariborski policisti motoriste pozivajo k previdnemu začetku sezone. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ta teden objavilo rezultate 40. Javnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona. Na razpisu je bilo uspešnih tudi kar nekaj projektov, ki so jih pripravili v okoliških občinah, med njimi je tudi pump track oziroma koloparku Cerkvenjaku. Zaradi tega so občinski svetniki na izredni seji tudi že opravili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Podrobneje župan Marjan Žmavc.
2: Ker smo se prijavljali še na en razpis, dokler jo pač nismo preč izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, poligona z asfaltiranega z garbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en delež sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj stvarno smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi bomo dobili 50 tisoč evrov tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš delež zraven.
3: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
2: Ja, skor vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kaj se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno.
1: Po mačevski preselitvi zadnjih stanovalcev varovane enote socialno-varstvenega zavoda Hrastovec ostaja vprašanje prihodnosti gradu Hrastovec vse bolj v spredju. Objekt, ki je zdaj skoraj povsem prazen, je po oceni lokalne skupnosti pred pomembnim razpotjem. Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da naj bi izhodišča za nove vsebine nastala v okviru študentskega projekta Hey Transform, vendar pri tem še ne gre za konkretne rešitve. Grad je pomemben kulturno-zgodovinski objekt, ki pa brez vsebine lahko hitro začne propadati. Govori koordinatorica iz socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Lejla Al-Shamari.
4: Mi smo upravljavci kot socialno-varstveni zavod. Ne? Mi zdaj recimo nekih kulturnih pa takih stvari res ne moremo v velikem obsegu. To je potem naloga tistega, ki bo upravljanje prevzel. Tukaj nekako računamo mogoče na občino Lenart, da bo z svojimi službami, ki se ukvarjajo s kulturo, vendarle znala dati neke vsebine. Je dobro, da počasi začnemo grad Hrastovec postavljati na zemljevid kulturne ponudbe občine Lenart, ker ima kaj za ponuditi. Ostale so trije taki reprezentativni prostori, to je ta Viteška. Potem mi ga imenujemo križni hodnik. Na stropu so še vedno vidne prekrasne štukature in pa kapelica, ki je bila obnovljena in je v njej tudi eden izmed v Sloveniji bolj poznanih oltarjev. Poleg teh treh prostorov smo pa obnovili tudi zunanje stopnišče baročno in v bistvu je nekako zdaj ta grad že počasi pridobiva neko obliko, tudi vizualno, ki bi bila lahko uporabna v prihodnosti, ko se bojo novi upravljalci, ko se mi omaknemo, odločili kaj z njim. Ker namreč ta Teniška dvorana je prav fina za razne kulturne prireditve, mogoče za kakšne slavnostne podelitve občinske, tudi kakšna poroka bi se lahko ne zgodila, seveda tudi razne razstave likovne. Skratka, grad ponuja mnogo možnosti, tudi kak hostel bi lahko bil, ne, ker so tukaj so bile varovane enote, to so dvoposteljne sobe s kopalnicami, preurejene talno gretje, kuhne in smo na tej poti, kjer ni prav dosti ponudnikov hotelskih storitev tudi, ne, tako da v bistvu ima grad Hrastovec mnogo možnosti.
1: Ob tem pa zagotovo ne gre zanemariti bogate zgodovine gradu, ki bi lahko predstavljala muzejsko ponudbo gradu.
4: Pričakovati je, da bojo potencialni gosti sigurno vedeli, kam so prišli in bojo spraševali, tako da mogoče, če bi bil kaki informacijski center, kjer bi se jim ponujalo. Sicer grad trenutno, ker je bil pač toliko krat preurejen, ne, in si zelo težko predstavljam, da bi bil kaki muzej, ne, ampak vsekakor bi bilo lepo, da bi se omenil tudi ta del zgodovine, ne, čeprav bi bilo tudi fino, da bi se pa tudi sicer Herbeštajn Hrastovska zgodovina omenjala. Še marsikaj ima ta grad, ni sam Hrastovec, ne, kar je zadnjih 80 let. Imamo tudi eno obeležje za madžarsko narodno skupnost, kar je bilo to nekaj časa po drugi svetovni vojni internacijsko taborišče za pripadnike madžarske skupnosti. Nekaj jih je žal preminilo tam in je tudi to. Tako da v bistvu grad ima kar kaj zapovedati.
1: Lejla Al-Shamari ob tem še dodaja, da se zainteresirana lokalna skupnost, torej občina, verjetno sooča s podobnimi težavami kot trenutno vodstvo Zavoda Hrastovec. To so administrativne prepreke.
4: Ne, na zadnje je to grad, ki je pač trenutno v lasti Ministrstva za solidarno prihodnost in te stvari niso tako enostavne. Recimo zdaj pred kratkim glih je končno Ministrstvo za solidarno prihodnost grad Cmure Kitrate nam odvzelo upravljalske dolžnosti, zato ker mi že od leta 2004 tam nismo upravljali svoje dejavnosti, ko so se zadnji stanovalci preselili in ga bo zdaj lahko, bo tudi lažje za muzej norosti. Ne? In vedno so tudi še potem eni veliki vprašaj, na kateri tudi lokalno skupnost ne more toliko vplivati, ampak verjamem, da če bo dobra volja in če bo tudi država prepoznala ta drugačen potencial, tudi je, ker se tudi so že razni natečaji, tudi razne arhitekturne rešitve. Ni, da to zdaj stagnira, se kar dogaja v zadju tudi, kako bi drugače prenamenili uporabo gradu, katere vsebine vse bi bilo. Tako da bo še nekaj vode preteklo, ampak mislim pa, da je ne bo preveliko. No?
1: Voličina leto zaznamuje pomemben jubilej, 90 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Skozi desetletja so številne generacije gasilcev so ustvarjale razvoj društva in ga pripeljale vse do danes, ko se lahko pohvalijo z novim gasilskim domom, pridno pa posodabljajo tudi svoj vozni park in opremo. O tem lahko preberemo v zborniku, ki so ga izdali, ob jubileju so pripravili pester program dogodkov. To soboto se obeta velika gasilska vaja, prihodno soboto pa slovesen prevzem novega vozila in veselica. Govori predsednik PGD Voličina Smiljan Marin.
5: Leta 1936 je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Izdali smo zbornik ob 90 let PGD Voličina, pripravljamo kar nekaj prireditev. Soboto, se pravi 9.5. ob 16. uri, velika gasilska vaja ob praznovanju 90 let PGD Voličina, se pravi na tej vaji bodo sodelovala vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Lenart. Pričakujemo cirka 100-120 operativnih gasilcev, ki bodo prikazali različne vaje. Vaja se bo odvijala v centru Voličine, krajane, obiskovalci bodo tudi imeli to priložnost videti. Soboto 16. maja začnemo ob 5.30 popovdan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevo gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Potem pa se selimo ob približno 5.00 v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijani in pa Ines Servus.
1: Ob visokem jubileju v društvu poudarjajo, da so ponosni na vse generacije gasilcev, ki so svojim delom, predanostjo in prostovoljstvom omogočile, da društvo še danes uspešno deluje in služi skupnosti. Strelsko društvo Trnovska vas deluje že od leta 1981 in leto zaznamuje 45 let delovanja. Društvo danes šteje okoli 80 članov, od tega je nekaj več kot 20 aktivnih tekmovalcev, ki redno trenirajo in nastopajo na ligah. Njihova glavna disciplina je serijska zračna puška, tekmujajo pa tudi s

0: pripravljajo prihajajoči konec tedna, več pa predstavnik društva Franci Hameršak.
1: Tako bomo zdaj 9. maja že izvedli 21. prvomajski turnir s serijsko zračno puško. Turnir bomo pričeli ob 17. uri z najmlajšimi kategorijami, to je v kategoriji do 12 let in pa v kategoriji 12 do 18 let v posamečni konkurence. Člani bomo tekmovali ekipno in posamezno, pričeli pa bomo ob 18. ure. Prijave na turnir sprejemamo na dan tekmovanja ali pa lahko tudi na mail na sd.trnovskavas@gmail.com. Lanski turnir je bil 20. po vrste, je bil zelo uspešen, saj se ga odeležilo 10 ekip in pa krok 30 posameznikov. Bo kaj zanimivega zavijati, tudi kakšna pijača, jedača bo, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako da še enkrat si lepo vabljeni v soboto od 17. ure naprej na strelišče v večnamensko dvorano v Trnovsko vas.
0: Joga ni le raztezanje ali zapleteni položaji, kot jih pogosto vidimo na fotografijah, ampak predvsem preprost način, kako se ustaviti, umiriti in prisluhniti svojemu telesu. Prav na tej ideji temelji tudi pravljična joga za otroke, ki združuje gibanje, pripovedovanje zgodb in tudi sproščanje. Pri pravljični jogi otroci skozi zgodbo postanejo junaki, z gibanjem posnemajo živali, naravo in dogajanje v pravljici. Ob tem razvijajo gibalne sposobnosti, domišljijo in se učijo umirjanja. Več o tem nam je povedala Maja Rajšp, vaditeljica otroške joge in vzgojiteljica v vrtcu Benedikt.
2: Joga za otroke je celostna praksa uma, telesa in duha, nekako tako kot za odrasle, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da je bolj dinamična, glasna, igriva in seveda zabavna. Saj vemo, da so otroci že po naravi pravi jogiji, spomnimo se dojenčkov, ko se že postavijo v položaj kobre oziroma po domače povedano pasajo kravice, na to so na vseh štirih položaju mačke, kmalo se potem že postavijo v strešico in kasneje skačejo kot žabe, rjovejo kot levi. Z jogo posnemamo svet narave okoli nas, se pravi živali, drevesa, zvoke. Zelo všeč mi je pri jogi predvsem to, ker je netekmovalna, se nas uči sprejemanja sebe, svojega telesa, svojih občutkov in tega, kakršni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Otroci pa poleg tega, da izvajajo asane, telesne položaje v jogi, tekom ure spoznavajo tudi svoj dih, spoznavajo sprostitev, krepijo koncentracijo, izvajajo meditacije, vizualizacije, vse to pa seveda na način, ki je blizu njihovi starosti. Predvsem pomaga izboljšati cirkulacijo, hormonsko delovanje, motoriko, krepi moč trupa, rok, nog, pomaga pri nevro in mišičnem razvoju, krepi imunski sistem, pomaga pri kroničnih boleznih, predvsem sprošča telo, izboljša spanec, spodbuja seveda domišljijo, kreativnost, krepi koncentracijo, samozavest. Otroci se potem tudi lažje spopadajo s stresom, tesnobo, vsakdanjimi izzivi, izboljša se delovanje možganov oziroma mišljenja, razvija se pozornost.
0: Delavnica pravlične joge za otroke se obeta že ta konec tedna v Benediktu v večgeneracijskem centru.
2: Delavnice so namenjene predvsem otrokom v vrtčevskem in pa zgodnjem šolskem obdobju. Program pa seveda vedno prilagodim starosti, tako da se vsak otrok počuti vključeno in pa uspešno. Pravljična urica joge bo potekala že to soboto, 9. maja, ob 9. uri zjutraj. Kmalo bomo potem ponovili tudi junija, se pravi 20. junija, prav tako ob 9. uri. Vesela bom vsake prijave otrok. Delavnice so popolnoma brezplačne. Starši otroke prijavijo na mojo telefonsko številko z SMS-om 041-937-137 ali pa preko elektronskega sporočila yoga.otrok@gmail.com.
0: Mariborski policisti ob začetku motoristične sezone opozarjajo na večjo previdnost pri prvih vožnjah. Spomladi je asfalt še hladen, na cestah pa so pogosto prisotni pesek, udarne jame in ostanki zimskega posipa, kar zmanjšuje oprijemljivost pneumatik in povečuje nevarnost za nesreče. Policisti poudarjajo, da sposobnosti obvladovanja motornega kolesa po zimskem premoru še niso na ravni konca prejšnje sezone, zato priporočajo

0: Postopno privajanje na vožnjo. Pred odhodom na cesto naj motoristi preverijo tehnično brezhibnost motorja in poskrbijo za ustrezno zaščitno opremo. Ob začetku sezone vabijo tudi na preventivne delavnice varne vožnje, kakršne so ta teden opravili policisti, motoristi skupaj z reševalci in vojaki. Prvi tak dogodek bo ta konec tedna v Mariboru. K varnim pripravam na sezono je pozval tudi policist, motorist, inštruktor na postaji prometne policije Maribor, Borut Drevenšek.
1: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening. Najpogostejše napake so, ker seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzevanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo, in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo večinoma sončno in toplo, zvečer se lahko pojavi kakšna ploha. Jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 25 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Preverimo še aktualne temperature, 13 stopinj Celzija smo v tem jutru, v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 11 stopinjah, Murska Sobota 12, toliko tudi v Ljubljani, na obali 12 stopinj ter na Kredarici stopinja nad ničlo.
2: Prometne informacije.
0: Za konec hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, natančneje pri izvozu 2 Maribor Sever iz smeri Šentilja. Torej je prometna nesreča, na tej relaciji je zaprt prehitevalni pas, vi pa še posebej previdno torej. Dela na štajerski avtocesti potekajo še pri Slovenski Bistrici, tudi tale vikend lahko tukaj pričakujemo nekaj zastojev ter tudi pri mejnem prehodu Šentilj še naprej torej dela. Dela pa tudi na regionalnih cestah skozi ves vikend lahko pričakujemo torej oviran promet pri Framu, v Brunšvi, v zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, natanko 19 minut je čez 7.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 204. 33, 21, 50 www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Nežni ritmi Žana Sečiča v današnjem skupnem jutru na valovih radija Slovenske Gorice. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. 9. maj je danes, sobota, vikend, ni razlogov, da bi bili slabe volje. Ja, pred nami je nov pomladni dan, poln sonca, in seveda naj današnje jutro, kako dolgo še bo trajalo, zadiši po kaki sveži kavi, zajtrku in trenutkih, ki si jih morda med tednom pogosto premalokrat privoščimo. No, je pa današnji dan tudi kar poseben, obeležujemo namreč Dan Evrope, praznik miru, povezovanja in sodelovanja med evropskimi narodi. 9. maj nas tako spominja, kako pomembni so denimo solidarnost, pa skupne vrednote in medsebojno spoštovanje, predvsem v času, ko svet potrebuje več povezovanja in manj delitev. Pred nami je torej lep majski vikend, idealen za kakšen izlet, zagotovo pa za druženje ali preprosto za oddih nekje na soncu. Morda ob jutranjem sprehodu. Naj bo torej ta sobota prijazna do vas, naj prinese veliko lepih trenutkov in predvsem miru v mislih. Ostanite z nami.

0: Kdaj?
1: No, pa preverimo v tem jutru v naš družabni koledarček, v napovednih dogodkov, preverimo, kam se lahko odpravite že ta vikend, natančneje danes, denimo v večgeneracijski center Benedikt, kjer Maja Rajš pripravlja pravlično jogo za otroke. V večgeneracijskem centru, torej ob 9. uri se bo vse skupaj pričelo, organizator dogodka pa kulturno društvo Benedikt, ki vas tako prijazno vabi na pravlično jogo za otroke z Majo. Vabljeni pa danes na prvi del nekako vrhunca praznovanja 90 let društva prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Danes ob 16. se bo v centru Voličine odvila velika gasilska vaja, kjer boste videli praktično vse, kar vam lahko ponudi gasilski svet. Zagotovo vam ne bo žal, če se boste tja odpravili. Torej danes ob 16. uri v sklopu praznovanja 90 let društva vas gasilci z Voličine lepo vabijo na veliko gasilsko vajo v centru Voličine. Pogled v prihodnost, prihodnjo soboto pa drug del vrhunca praznovanja 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Torej ob 16.30 se bo začela gasilska parada, tudi prevzem novega moštvenega vozila, no potem pa do zgodnjih jutranjih ur velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. Kratka, za žur in dobro voljo bo več kot zagotovljeno. Vse skupaj pa bo potekalo pod šotorom v centru Voličine, tako da zares ni izgovorov. Vabljeni prihodnjo soboto 16. maja od 16.30 ure naprej v Voličina. Preverimo in naštejmo še dogodke, ki se bodo zgodili do konca tega meseca. Recimo 20. maj je eden takih dni, ko ste povabljeni na pravlično stvarjalnico za otroke. Knjižnica Lenart vse skupaj organizira s pričetkom ob 16. v knjižnici Lenart. Dan kasneje pa zaključek bralne in filmske značke, torej 21. maja vas knjižnica Lenart v četrtek lepo vabi, da se jim pridružite v knjižnici ob 18. Tam bo tudi Marko Radmilovič, ki bo zagotovo popestril vaš skupni večer. Še na nekaj dogodkov do konca maja je potrebno opozoriti, da nimo na okroglo mizo in razstavo pesnice skozi čas od leta 1946 do leta 2026, gre za 80-letno obdobje, in lepo ste vabljeni v petek 22. maja, da se je udeležite v večnamenskem centru pesnica od 18. ure dalje. Na sporedu 24. maja še zeliščarski dan v sklopu negovanja 2026, seveda se bo odvil na gradu Negova, tam pa za vas pripravljajo zeliščarsko tržnico, na svete strokovnjakov ter razno razne delavnice. 25. maja gre za ponedeljek pa dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiž, ki jo za vas pripravlja Kut Marice Kerenčič v kulturni dvorani Toneta Patliča v pesnici, torej vabljeni. No, za konec pa vas ta mesec povabimo še na koncert Okteta Pesnica, ki se bo odvil 29. maja od 17. naprej v večnamenskem centru Pesnica. Gre tudi za otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. Tako da več kot dovolj dogodkov v tem mesecu, da se na katerega tudi odpravite, povabite svojo družbo in ne nazadnje uživate v skupnem druženju.
0: Kam

0: Izlet na splet.
1: Seveda se tudi danes odpravljamo na kratek izlet, natančneje po naši spletni strani www.rsg.si. Je potrebno opisati v spletni brskalnik, da se potem lahko postrezate z različnimi in, to vam zagotavljam, zelo, zelo zanimivimi vsebinami. Prebirate lahko med med različnimi novicami, poslušate oddaje, preverite ponudbo malic skozi ves teden v spletnem družabnem koledačku v rubriki Kam kdaj, na zaviku Kam kdaj, preverite, kam se odpraviti, vidite in lahko si ponudite tudi vpogled v fototrinke, fotoprispevke, fotozgodbe iz naših novic, naših skupnih druženj in si še tako bolj obogatite vaš dan. Noče pa nas ne poslušate preko radijskih valov, pa je naša spletna stran dobra alternativa za to, da nas slišite. Z gumbom v živo v zgodnjem desnem kotu nas torej lahko slišite kjerkoli in kadarkoli. No, danes na naši spletni strani, da nimo lahko prebirate tudi v novem vozilu v prostovoljnem gasilskem društvu Osek, kot nam je povedal predsednik društva Aleš Krovar. Novo vozilo predstavlja velik korak naprej za društvo in pomembno krepitev operativne pripravljenosti. No, pa preverimo.
2: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki je k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh v primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci speli na požarišče oziroma na kraj intervencije zaradi prevelikega števila, smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo presovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih. Vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občin Sveta Trojica.
1: Gasilcem Oseka seveda želimo veliko varno prevoženih kilometrov in naj nova cisterna dobro služi.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nuša Derenda nas je razveselila z novo pesmijo, ki nosi naslov Nova. Nuša Derenda s tem singlom kaže na drzen korak naprej, nagovarja ženske in dekleta ter širi sporočilo o ženskem samozavedanju lastne vrednosti. Nova je nastala povsem spontano in kot rezultat sodelovanja z ženskami, ki jih imam rada, pravi Nuša. Back to Energy je Nušin najnovejši projekt, v sklopu katerega je pred nekaj meseci išla skladba Pleši z nami, zdaj se pridružuje Nova, že čez nekaj tednov pa Nuša obljublja tudi povsem osveženo in prenovljeno skladbo Energy, ki nas bo spomnila na veličasten trenutek evrovizijske euforije, ko je Nuša za Slovenijo dosegla 7. in s tem najvišje mesto v zgodovini naše države. Energy še danes ostaja ena najbolj prepoznavnih in oboževanih skladb, tako med domačimi kot tudi tujimi evrovizijskimi navdušenci, pa tudi ostalimi glasbenimi sladokusci. To pa še ni vse, Nuša bo kmalo razkrila, kaj pripravlja v jeseni, ko bo projekt Back to Energy končno dobil svoj epilog. Danes pa v glasbeni poslastici na valovih Radija Slovenske Gorice, torej Nuša Derenda s pesmijo Nova.

Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranima, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča pa rade. Evropska unija bi morala v primeru groženj s carinami po mnenju stranke Levica bolj odločno braniti svoje interese. Namesto popuščanja pritiskom ZDA se mora postaviti na lastne noge ter začeti dosledno braniti interese svojih prebivalcev, zaščititi delovna mesta in zagovarjati pravična pravila mednarodne trgovine, so v stranki za STA komentirali zadnje grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z višanjem carin za uvoz iz EU. Na osnovni šoli Jurovski dol bodo oziroma so včeraj v petek 8. maja pripravili zaključek šolskega projekta Posledih antike, ki je v tem šolskem letu povezal številne dejavnosti v okviru pouka in obogatitvenih programov. Dogodek je potekal kot dan odprtih vrat v kulturnem domu v Jurovskem dolu. Obiskovalci so najprej uvodoma se pridružili uvodnemu delu, kjer je bila na ogled v kulturnem domu predstava čarovnih vodnjak. Nato pa je sledil ogled razstave v avli Fredija Neuwirtha, kjer so bili predstavljeni izdelki učencev na temo antike. Program se je nadaljeval s predstavitvijo Olimpijskega komiteja Slovenije ter pogovorom z gosti, podpredsednico magistro Katjo Koren Miklavec, nekdanjo judoistko Andrejo Leški in nekdanjim olimpijcem Filipom Flisarjem. Dogajanje se ta konec tedna preselilo še na šolsko igrišče, kjer so predstavili prikaz olimpijskih iger. Omenjena razstava bo v kulturnem domu v avli Fredija Neuwirtha na ogled tudi jutri v nedeljo 10. maja med 8 in 11.30, ko bo organiziran tudi voden ogled z učenci pod mentorstvom Milene Kokol. Sport. Igralke Mure None so 13. v zgodovini postale državne prvakinje v nogometu. Sobočanke so si nov naslov zagotovile potem, ko so v 26. krogu gosteh premagale Primorje s 3-0. Mura, ki jo prihodnji teden čaka še nastop v finalu pokala proti Radomljam, je proti Ajdovkam prepričljivo dobila prve tri medsebojne tekme v sezoni, včerajšnjo četrto pa prav tako. Junakinja je bila Ana Milovic z 2 goloma in se je še utrdila na mesto vodilne strelke lige. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, jutri pa bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti v ponedeljek bo večinoma oblačno, v torek pa bo sprva še oblačno s krajevnimi padavinami, popovdne pa bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Preverimo še aktualne temperature. V tem trenutku smo pri naši radijski hiši v Lenartu izmerili 15 stopinj Celzija ob sončnem vremenu. Maribor, kjer je jasno 11 stopinj, jasno je tudi v Murski Soboti z 12 stopinjami, popolnoma enako vreme pa tudi v prestolnici v Ljubljani 12 stopinj, na obali 12 stopinj ter na Kredarici stopinja nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na ceste, prometna nesreča na štajerski avtocesti še naprej ovira promet na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilja. Tukaj je zaprt prehitevalni pas. dela danes na Štajerski avtocesti še naprej potekajo pri Slovenski Bistrici. Tukaj lahko danes skozi dan pričakujemo tudi kakšne kratke zastoje, ter dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni niti na regionalnih cestah. Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, denimo v Brunšviku, pri Framu, v Zgornjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Sobota, 9. maj je danes, 129. dan v letu, do konca tako preostane še 236.

V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije leta 1950, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. Evropske institucije v Bruslju bodo odprle vrata obiskovalcem in ponudile različne dejavnosti in osebine v svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu bodo osvetljeni v barvah Evropske unije. Letos obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope ter javne uporabe zastave Evropske unije in evropske himne. Dan Evrope je, kot poudarjajo v Bruslju, priložnost za državljane Evropske unije in njene institucije, da se povežejo in proslavijo skupne dosežke. Slovenija pri tem po navedbah ministrstva za zunanje zadeve poudarja, da so enotnost tesno povezane politike ter celovit pristop ključni za krepitev in ohranjanje evropskega vpliva v svetu. No, mi pa sedaj preverimo, kdo danes goduje. Danes imamo kar cel kup godovnikov. Denimo Izaija Prerok, Dionizi Galski škof, Petrina Delavka, Bit švicarski puščavnik ter pa Homi Opat, ki med vsemi temi najbolj stopa. Pahomi je bil sin poganskih staršev v zgodnjem Egiptu. Rodil se je leta 287, ko tam krščanska vera še ni bila splošno znana. Svetnik se je z njo seznanil v hudi stiski. 20-letnega so ga ujeli in silili v cesarsko vojsko. Da ne bi pobegnil, so ga z drugimi rekruti zaprli v ječo in ga pustili stradati, da bi ga omehčali. Na večer so mu neznanci prinašali hrano. Povedali so mu, da redno strežejo lačnim jetnikom, ker so kristijani in tako ravnajo zaradi Boga, ki je v nebesih. Njihova dobrota mu je vero prikupila. Prosil je krščanskega boga naj mu vrne prostost, pa bo vse svoje žive dni delal dobro ljudem, kakor ti neznanci. Ko je bil izpuščen iz taborišča, je poiskal zveze s kristijani in se dal krstiti. Po krstu je posnemal svoje nove prijatelje in stregel ljudem posebno ob nalezljivi bolezni. Ko pa je slišal, da nedaleč v poščavi živi poščavnik Palamon, izvrsten učitelj bogoljubnosti, se je odpravil k njemu. Palamon ga je naučil, naj nikoli ne zaupa sebi, temveč le Bogu, in po besedi apostola Pavla naj se spominja o bogih takšnih, ki so lačni kruha, še bolj pa tistih, ki so lačni resnice in tavajo v različnih naravnih zablodah. Po 7 letih šolanja je Pahomi odšel precej daleč stran, da bi v poščavi molil. Zdelo se mu je, da je razločno slišal glas z neba: Pahomi, vojskuj se sam. Tu se naseli, zakaj mnogo ljudi bo prišlo k tebi, da te posnemajo in postanejo menihi v korist svojih duš. To se je zares zgodilo. Začeli so prihajati možje in ostali pri njem. Čeprav je bil neuk, je bil poln vednosti o Bogu. Postal je veliki mojster skupnega samostanskega življenja, poleg eremitov, puščavnikov, je cerkev po njem dobila že prve koinobitske skupnosti. Goduje pa 9. maja. Za konec, kot vselej, pa še pogled v preteklost. Preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1945 je začela veljati brezpogojna kapitulacija Nemcev, s tem pa se je v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Danes je torej tudi dan Evrope in dan zmage nad okupatorjem. Leta 1502 je pomorščak Krištof Kolumb odplul na svoje četrto in zadnje potovanje v novi svet. Na Kavcu na Notranjskem je bil leta 1869 že 6. slovenski tabor. Tudi na njem je množica navdušeno zahtevala zedinjeno Slovenijo ter vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene in zatirane narodnosti. Na današnji dan je britanska mornarica leta 1941 zajela nemško podmornico U-110, na kateri je bil tudi šifrirni stroj Enigma. Z njegovo pomočjo so zavezniki razbili kodo, v kateri so Nemci svojim vojakom pošiljali šifrirana sporočila. Združene države Amerike so kot prve na svetu zakonile uporabo kontracepcijskih tabletk. Leta 1978 so na današnji dan v parkiranem

0: Avtomobilu v središču Rima našli truplo ubitega italijanskega premijeja Alda Mura. Truplo so našli 54 dni potem, ko ga je ugrabila teroristična organizacija Rdeče brigade. Leta 1946 se na današnji dan rodila ameriška igralka Sandys Bergen, leta 1949 pa pevec Billy Joel. Na današnji dan leta 1967 se je rodila slovenska smučarka Nataša Bokal, leta 1963 pa hrvaška pevka Sanja Doležaj. Danes se praznuje tudi igralka Rosario Dawson, ki se je rodila leta 1979. Za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: sreča je svobodna ptica, kjer se izdi, tam poseda.
1: Danes.

In je na tanko 25 minut čez 8, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, z vami pa se družim Tilen Reiter, to zares prečudovito soboto. Zares smo stopili v eno lepo takšno vikend jutro, praktično brez oblačka v srčju Slovenskih Goric in seveda naj tako tudi ostane. No, danes pa se začenja 34. od 36 krogov prve lige Telemach v spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu, pa bo seveda večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki se bo pričel ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest, tako da za vse ljubitelje športa, predvsem pa nogometa, danes pravi mali praznik z večnim derbijem ob zaključku tega dneva. No, v nadaljevanju na valovih radija Slovenske Gorice pa ne zamudite takoj po obvestilih s pesmijo premora nove oddaje oziroma nove oddaje Radijsko vrtičkanje. Danes ena taka zares zanimiva osrednja tema ponovno, ki se ji splača prisluhniti, in zato še en razlog več, torej da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 MHz, vse skupaj pa seveda nadgrajujemo tudi samo dobro slovensko glasbo. Prihaja Ironija, z njo pa Nina Pušlar.

Majhno stanovanje ali velika hiša, vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhanjami, pomeri in ogradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart ob Poleni 35. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik cvetja ter prijazni na sveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt za cveti. Ozreja nesnic Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pokličite 02 582 14 01. Ponavljam, 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo preverili najboljše ukrepe proti bramorju na vrtu. Ko zjutraj pridete na vrt in opazite povešene sadike, pregrizene korenine ali pa majhne kupčke zemlje ob gredah, je pogosto krivec isti. Bramor. Ta podzemni prebivalec je eden najbolj frustrirajočih vrtnih škodljivcev, ker ga skoraj nikoli ne vidimo, škodo pa opazimo šele, ko je ta že narejena. Bramor ni le še ena žuželka na vrtu, gre za močnega kopalca, ki pod zemljo ustvarja rove, pregrizne korenine in v času razmnoževanja lahko povzroči precejšnje izgube mladih rastlin. Na srečo obstajajo učinkoviti ukrepi, a pomembno je, da jih izvajamo sistematično in pa pravočasno. Bramorja prepoznamo torej po rovih, dvignjeni zemlji in nenadno povešenih sadikah brez vidnih škodljivcev na listih. Najbolj učinkovita zaščita temelji na kombinaciji mehanskih pasti, preventivnih ukrepov in pa spodbujanja naravnih plenilcev. Dolgoročno ravnovesje tal in jesensko prekopavanje pa pomembno zmanjšata populacijo in škodo naslednjo sezono. To so nekako ključni poudarki, še podrobneje pa preverimo v nadaljevanju. Zakaj torej je bramor pravzaprav tako problematičen? Bramor ima močne sprednje noge, prilagojene kopanju. Večino življenja preživi pod površino tal, kjer ustvarja sistem rovov, grize korenine mladih rastlin, poškoduje gomolje in podzemne dele. Največ škode povzroča spomladi in zgodaj poleti, ko so sadike še mlade in občutljive. Ena sama žival lahko v nekaj nočeh uniči več rastlin. Tipični znaki prisotnosti bramorja pa so, torej kot smo že malce preomenili, majhni dvignjeni grebeni zemlje, luknje ob robu gred, sadike, ki nenadoma ovenijo, poškodovane korenine brez vidnih listnih škodljivcev. Ker deluje po noči, ga redko opazimo neposredno. Najbolj učinkovit pristop pa torej kombinacija ukrepov. Največja napaka pri zatiranju bramorja je, da uporabimo le en trik in pričakujemo popolno rešitev. Najboljši rezultati pridejo, ko združimo več metod. Prva metoda, to so mehanske pasti. Eden najstarejših pristopov je torej. Bramorja lahko privabimo v plitve jame z gnojem, privlači ga namreč toplota in pa organska snov, kozarce ali posode s pivom zakopane v tla. V jamo položimo svež hlevski gnoj in jo pokrijemo s tanko plastjo zemlje. Po nekaj dneh preverimo, pogosto se bramor zateče vanjo. No, pri drugi metodi v kozarce za vlaganje nalijemo malo piva, zakopljemo v zemljo do roba in delno pokrijemo z deščico. Bramori bodo splezali vanje in ne bodo mogli več ven. Druga metoda, zalivanje z raztopino detergenta. Ena od metod, ki pomaga razkriti rove. Postopek, v 10 litrov vode dodajte žlico tekočega detergenta. Raztopino zlijte v rov, bramor pogosto potem pride na površje. Ta metoda ni dolgoročna rešitev, a pomaga pri mehanskem odstranjevanju. Tretja metoda je spodbujanje naravnih sovražnikov. Naravni plenilci bramorja pa so ježi, ptice in pa krti. Če vrt omogoča biodiverziteto, se populacija škodljivca pogosto zmanjša sama. Naravni ekosistem je dolgoročno najučinkovitejša zaščita. Četrta metoda je globoko jesensko prekopavanje. Jeseni lahko torej s prekopavanjem uničimo gnezda in izpostavimo ličinke mrazu. To prekine njihov življenjski cikel, zmanjša število odraslih osebkov naslednje leto. Gre za preventivni, a zelo učinkovit ukrep. Potem pa so tukaj še naravne repelentne rastline. Nekateri vrtnari opažajo, da bramor manj zahaja na območja, kjer rastejo ognjič, česen in pa sivka. Čeprav to ni zagotovilo, pa lahko kombinacija z saditev zagotovo zmanjša tveganje. Česa pa se pri zatiranju bramorja izogibamo, pretirana uporaba kemičnih sredstev lahko seveda poruši ravnovesje tal in uniči koristne organizme. Bramor je del talnega ekosistema. Cilj ni sterilnost, temveč nadzor populacije. Kdaj pa ukrepati? Najboljši čas za ukrepanje je zgodaj spomladi, ob prvih znakih rovov in pa jeseni pred zimo. In če čakamo predolgo, se populacija hitro poveča. Pomembna je dolgoročna strategija. Najuspešnejši vrtnarji se bramorja ne lotijo le kot težave, temveč kot del ekosistema. Zdrav, uravnotežen vrt z dobro strukturo tal, koristnimi organizmi, raznolikimi zasaditvami ima bistveno manj težav z ekstremnimi izbruhi škodljivcev. Bramor se pojavlja tam, kjer so pogoji zanj idealni, v rahlih, vlažnih tleh z veliko organske snovi. To so sicer odlični pogoji tudi za rastline, ja, zato je ravnovesje ključno. Pomembno je tudi, da imamo realna pričakovanja, popolna izločitev bramorja z vrta je redka. Cilj je zmanjšati škodo na minimum. S kombinacijo mehanskih pasti, spodbujanja naravnih sovražnikov in pravočasnega ukrepanja pa torej lahko zaščitimo večino pridelka brez agresivnih posegov.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Kaze Radgona.
3: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
1: Kaze Radgona.
0: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila Manj. Na to pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: studiji Bogat Srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo, osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka, eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo naj začne reševalno akcijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka, ki ima duhenovo mišično distrofijo z zdravilom Elevidis v ZDA. Konzilij zdravnikov meni, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, izhaja iz odločbe, ki jo je medijem posredoval dečkov oče. Romeo Štrakl, stripar, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletja uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov, hkrati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafičnih del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske, stripovske in likovne umetnosti. V športnem društvu Jež so zimske in prve pomladne dni popestrili z igranjem nogometa v okviru lige Draw Your Partner. Ta je potekala ob četrtkih v klubskih prostorih v Ježevi brunarici pri Sveti Ani, kjer se je zbralo 15 igralcev iz domačega društva. Tekmovanje je bilo posebno tudi zaradi sistema naključnega izbiranja parov, kar je prineslo dodatno dinamiko in zanimive dvoboje med igralci različnih profilov. Udeleženci so zbirali točke in se borili za čim boljšo uvrstitev, ob koncu pa so najboljšim podelili tudi pokale in praktične nagrade. Zmago je osvojil Matej Kocbek, drugo mesto je pripadlo Danilo Recku, tretje pa Boštjanu Odniku. Organizatorji ob tem napovedujejo, da bodo ligo jeseni ponovno obudili in k sodelovanju povabili še več ljubiteljev namiznega nogometa. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in toplo, jutri pa bo oblačno začela naraščati, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa bodo leti ponehale, začelo se bo jasniti. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 15 stopinjah, Murska Sobota 15, Ljubljana 14, na Obali 15 stopinj ter na Kredarici 2 stopinje nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec preverimo še stanje na naših cestah. Tudi danes še naprej opozarjamo na delovišča, ki prometovirajo širom Štajerske avtoceste, denimo pri Slovenski Bistrici, eno takih, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato tukaj še posebej previdno pričakovati pa je tudi kake zastoje skozi ves dan. Dela tudi pri menem prehodu Šentil na Štajerki, v naši bližnji okolici, kar se regionalnih cest tiče, pa bodite pozorni na delovišča pri Framu v Brunšviku, v zgodnjem Dupleku ter tudi še naprej pri Komarnici. Svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno in varno pot.
2: Radio. Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, sobota zagotovo ne more miniti brez omenjene rubrike, kajti verjamem, da tudi čez vikend imate kaj za podariti, kupiti, prodati, ne nazadnje pa nekaj več časa morda, da pokličete na telefonsko številko 090 74 44, tako nam torej zaupate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko, vabljeni torej, da izkoristite naslednje trenutke 090 74 44.

0: Ja, torej nič 90-74-44 telefonska številka malih oglasov, nekoga pa imamo sedaj že v naši družbi. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Prodam na hertno kosilnico znamke Evko zaradi neuporabe. Kosilnica je kot nova. Na telefon 041 486 089. Hvala.
0: Telefonska številka 041 486 089.
1: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 041 486 089, telefonska številka poslušalca. Še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
2: Dobar dan. Jaz bi prodal dva mopeda, APN3 in APN4. Prodal bi tudi bukova drva po ugodni ceni. Prodam tudi žar za odejke na elektriko. Pa podarim gostinski pult, hladilni, sicer hladilnik ne dela, ampak rozprej na številko 041. 792079.
0: Telefonska številka se torej glasi 041 792079.
2: Ja, hvala.
0: Hvala lepa tudi vam za klic, srečno.
2: Adijo.
0: Nasvidenje. 41 792 079, telefonska številka, ki nam jo je zaupal torej poslušalec. No, to isto pa lahko storite seveda tudi vi. Naslednji trenutki so vam namenjeni, da pokličete na 090 74 44.

0: Tako še nekdo se nam želi pridružiti. Pozdravljeni, dober dan.
1: Ja, dober dan, mi pa bi kupili traktor, cisterno, trosile slovske odmove ter kipr prečolico. Informacijo na telefon 031 416 412.
0: Telefonska številka 031 416 412.
1: Hvala lepa, lepo zdrav.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031 416 412, telefonska številka. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan. Prodam prašička sa zličnih krteš na telefon 720 62 15.
0: Torej, vaša telefonska številka 02 720 62 15.
2: Tako, hvala lepa, pa na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 02 720 62 15, telefonska številka. In tukaj je še nekdo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodam Dixa Simetalca, težkega 130 kg, na telefon
0: 031 840 282.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031 840

282 telefonska številka. Imenitni mali oglasi, do konca pa je preostalo še nekaj naslednjih sekund. Vabljeni, da pokličete.

Danes z našo čebelico Majo odpravljamo čisto na severovzhodni konec naše države, tja, kjer Slovenija postane nekoliko drugačna. Dobrodošli v Prekmurju, pokrajini širokih ravnic, rodovitnih pol, termalne vode Štorkelj in toplih ljudi. To je svet ob reki Muri, kjer imajo dnevi počasnejši ritem, kjer ljudje radi sedajo skupaj ob domači hrani in kjer tradicija še vedno živi v jeziku, glasbi in vsakdanjih navadah. Prekmurje ni le regija, je občutek miru domačnosti in odprtosti. Prekmurje je dobilo ime po reki Muri, ki že stoletja zaznamuje življenje ljudi. Mura ni le reka, je simbol pokrajine. Njeni rokavi, poplavni gozdovi in travniki ustvarjajo posebno naravno okolje, kjer živijo številne ptice in druge živali. Ob Muri so nekoč delovali številni plavajoči mlini, danes pa lahko to tradicijo spoznamo na znamenitem otoku ljubezni v Ižakovcih. Tam stoji plavajoči mlin na reki Muri, obiskovalci pa lahko spoznajo življenje mlinarjev in pomene reke za domačine. Posebno doživetje je tudi vožnja z brodom čez Muro, mirna reka, zvok lesa in občutek, kot da se je čas za trenutek ustavil. Na severnem delu Prekmurja se pokrajina spremeni. Ravnico zamenjajo mehki griči območja Goričko. Goričko je znano po neokrnjeni naravi, sadovnjakih, travnikih in vaseh, kjer še vedno najdemo stare panonske hiše. To je območje miru in počasnega turizma, idealno za pohodnike, kolesarje in vse, ki iščejo stik z naravo. Sredi Goričkega stoji mogočni grad, največji grad v Sloveniji po številu prostorov, ima jih več kot 300. Danes grad gosti razstave, kulturne dogodke in obiskovalcem pripoveduje zgodbo o življenju v teh krajih skozi stoletja. Posebnost Goričkega so tudi štorklje. Bele štorklje tukaj gnezdijo na dimnikih, drogovih in strehah hiš. Domačini jih sprejemajo kot simbol sreče in pripadnosti pokrajini. Ko govorimo o Prekmurju, ne moremo mimo termalne vode. Regija je znana po svojih termalnih vrelcih in wellness turizmu, ki obiskovalce privablja skozi vse leto. Najbolj znane in največje so terme 3000 v Moravskih Toplicah. Posebnost teh term je črna termomineralna voda, ki vsebuje številne minerale in je značilna prav za to območje. Poleg kopanja in sprostitve Prekmurje ponuja tudi wellness programe, savne in oddih v naravi. Mnogi obiskovalci pravijo, da tukaj človek resnično se odpočije, ne le telo, ampak tudi misli. Če obstaja pokrajina v Sloveniji, kjer hrana pomeni del identitete, potem je to zagotovo Prekmurje. Kulinarika tukaj združuje vplive panonskega sveta, madžarske in domače tradicije. Najbolj prepoznavna sladica je zagotovo prekmurska gibanica. Plasti maka, skute, orehov in jabolk ustvarijo sladico, ki ni le okusna, ampak prava kulinarična dediščina Slovenije. Med najbolj znanimi jedmi je tudi bograč, bogata jeti z več vrst mesa, krompirja in začimb. Bograč pogosto pripravljajo na prireditvah in tekmovanjih, kjer vsak kuhar prisega na svoj recept. Zelo priljubljeni v Prekmurju so tudi duduli, langa s česnom in smetano, pereci, bučno olje, domače koline in kruh iz krušne peči. V Prekmurju hrana pomeni druženje, miza je prostor pogovora, topline in gostoljubja.
Na vzhodnem delu pokrajine leži Lendava, mesto z močnim madžarskim vplivom in bogato kulturno dediščino. Nad mestom stoji razgledni stolp Vinarium, eden najbolj obiskanih razglednih stolpov v Sloveniji. Z vrha stolpa se ob lepem vremenu vidi do štirih držav, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Razgled na ravnice, vinograde in sončni zahod je res nekaj posebnega. Lendavski griči so znani tudi po vinih, vinogradi tukaj ustvarjajo slikovito pokrajino, vinske kleti pa vabijo obiskovalce na degustacije in druženje. Kar pa Prekmurje naredi res posebno, so ljudje. Prekmurci slovijo po gostoljubnosti, mirnosti in povezanosti s tradicijo. Radi ohranjajo svoj govor, svoje pesmi in običaje. V številnih vaseh še danes potekajo tradicionalne prireditve, sejmi in kulinarični festivali. Posebej živahno je jeseni, ko zadiši po bograču, pečenem kostanju in mladem vinu. Prekmurje ima tudi poseben glasbeni značaj, tukaj se pogosto sliši cimbale, ljudske pesmi in melodije, ki imajo panonski pridih. Če se odpravljate v Prekmurje, si zagotovo vzemite več kot en sam dan. Pokrajina je idealna za počasno raziskovanje. Lahko raziskujete Goričko s kolesom, obiščete gradove in termalne centre, uživate ob reki Muri, pokušate lokalne jedi ali pa preprosto sedite na terasi turistične kmetije in opazujete mogočne ravnice. Posebno lepo je zgodaj zjutraj, ko se nad polji dviga meglica ali zvečer, ko sonce obarva nebo nad ravnicami. Dragi poslušalci, drage poslušalke, Prekmurje ni pokrajina velikih mest in naglice. Je pokrajina ljudi, ki znajo živeti počasi, ceniti domačo hrano, naravo in čas drug za drugega. To je svet ravnic, termalne vode, štorkelj in srčnih ljudi. Kraj, kjer obiskovalec hitro postane gost in gost pogosto prijatelj. To je bila oddaja z Majo po Sloveniji, naj vas pot kdaj odnese čez Muro, tja, ker sončni zahodi trajajo malo dlje in kjer življenje še vedno diši po domačem kruhu in prekmurski gibanici.

Werner in ansambel Spev, ki vselej takole imenitno zapojejo tole prečudovito skladbo Stara domačija. Ja, v tej dejansko že tretji uri našega skupnega druženja smo lahko prisluhnili vašim malim oglasom in pa podrobneje spoznali tudi našo čudovito prek Murje. Morda pa se odpravite danes tja in doživite tole imenitno pokrajino v vsem svojem sijaju. No, v nadaljevanju na valovih radija Slovenske Gorice v naslednji uri pa bomo mi pokukali ponovno malce med osnovnošolske klopi. Danes se bodo nam predstavili učenci osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, ki so pripravili za res zelo, zelo zanimivo oddajo. Govora bo o čebelah, dotaknili se bodo tudi prihajajočega svetovnega dneva čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, tako da zares ena izvrstna oddaja, ki je nikakor ne smete zamuditi in prisluhnite torej malim radijcem v naslednji uri. V nadaljevanju te pa sama dobra glasba čez nekaj trenutkov oziroma že čez nekaj sekund kratek skok v poletje. Ostanite.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
2: Oblačila Borartex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo.
3: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PVE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze vrtavkaste brane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PVE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. PVE Agro.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Sattler, okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranima, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča parade. Evropska unija bi morala v primeru groženj s carinami po mnenju stranke Levica bolj odločno braniti svoje interese. Namesto popuščanja pritiskom ZDA se mora postaviti na lastne noge ter začeti dosledno braniti interese svojih prebivalcev, zaščititi delovna mesta in zagovarjati pravična pravila mednarodne trgovine, so v stranki za STA komentirali zadnje grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z višanjem carin za uvoz iz EU. Na osnovni šoli Jurovski dol bodo oziroma so včeraj v petek 8. maja pripravili zaključek šolskega projekta Posledeh antike, ki je v tem šolskem letu povezal številne dejavnosti v okviru pouka in obogatitvenih programov. Dogodek je potekal kot dan odprtih vrat v kulturnem domu v Jurovskem dolu. Obiskovalci so najprej uvodoma se pridružili uvodnemu delu, kjer je bila na ogled v kulturnem domu predstava čarovnih Robni vodnjak, nato pa je sledil ogled razstave v avli Fredija Neuvirta, kjer so bili predstavljeni izdelki učencev na temo antike. Program se je nadaljeval s predstavitvijo Olimpijskega komiteja Slovenije ter pogovorom z gosti, podpredsednico magistro Katjo Koren Miklavec, nekdanjo judoistko Andrejo Leški in nekdanjim olimpijcem Filipom Flisarjem. Dogajanje se ta konec tedna preselilo še na šolsko igrišče, kjer bodo so predstavili prikaz olimpijskih iger. Omenjena razstava bo v kulturnem domu v avli Fredija Neuvirta na ogled tudi jutri v nedeljo 10. maja med 8 in 11.30, ko bo organiziran tudi voden ogled z učenci pod mentorstvom Milene Kokol. Sport. Igralke Mure None so 13. v zgodovini postale državne prvakinje v nogometu. Sobočanke so si nov naslov zagotovile potem, ko so v 26. krogu gosteh premagale Primorje s 3-0. Mura, ki jo prihodnji teden čaka še nastop v finalu pokala proti Radomljam, je proti Ajdovkam prepričljivo dobila prve tri medsebojne tekme v sezoni, včerajšnjo četrto pa prav tako. Junakinja je bila Ana Milovic z dvema goloma in se je še utrdila na mesto vodilne strelke lige. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, jutri pa bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, v torek pa bo sprva še oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti še naprej potekajo pri Slovenski Bistrici. Tukaj lahko danes skozi dan pričakujemo tudi kakšne kratke zastoje, ter dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni niti na regionalnih cestah. Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, denimo v Brunšviku, pri Framu, v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno. Na pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Iz osnovnošolskih klopi.
1: Pozdravljeni. Današnjo oddajo smo za vas pripravili Jaka, Kiana, Alin in Mark iz osnovne šole Miklavž na Dravskem polju. Pomlad je tukaj. V bistvu je kar na hitro vstopila v naše vsak dan. Debele bunde in puloverje smo zamenjali za kratke rokave. Jaz sem že pomagal mami sejati na vrtu. Pomlad je pravi čas za to.
2: Na našem vrtu pa je že cvetela češnja. Tako rad jo vedno opazujem. Prav sprosti me.
3: Pa cvetlice, kako so zacvetele. Obožujem ta čas, ko je narava zelena. Rožice cvetijo. Pa tako diši po pomladi. A ste videli, da tudi čebele premami vonj cvetov, ampak one na ta način iščejo hrano?
4: Naša ekipa je obiskala lokalnega čebelarja Antona Babiča, ki ima svoje čebelnjake v Miklavžu na Dravskem polju. V dolgem pogovoru nam je ukazal in povedal veliko zanimivih stvari, naprej prisluhnimo njegovi izjavi.
5: Gospodarska panoga spada med živinorejo. V Sloveniji imamo tam okrog

0: zamet, tako da če imajo nekatere države v zadnjih desetih letih, je verjetno sigurno za to, kjer je zrastlo, za 100% poraba. Ne? Seveda je k temu pripomoglo osveščanje, potem izobraževanje v šolah, potem tudi dobra politika samega predsednika Čebelarske zveze Slovenije.
1: Za začetek nas zanima, zakaj ste se sploh začeli ukvarjati za pridelavo medu in s čebelarjenjem?
0: Ja, zdaj kot mali otrok sem že pomagal nehote očetu, ki je tudi bil čebelarov, ampak takrat nis imel posebnega veselja, ker takrat, ko bi jaz kam rad šel, je se ponovadi poleti čebele rojile, pa, ali pa je med točil, pa sem mogel s satnicami letati tam iz vrta, pa noter v hišo po eno, seveda, pa sem bil vsega sit. No, pozneje je pa to zopet naneslo tako, da sem bil v službi na določenem obratu, lahko povem v Rogozi, v zaporih, tam sem bil vodja kmetijskih obrata in so te čebelarji, pravi čebelarske družine, alles gref, stalno kaj rabili, kakje satnice delali, pa oziroma panje, lese, pa seveda so me pregovorili, da bi tudi jaz rekel čebelarov, pa seveda od začetka nisem imel najbolj nekega veselja, čisto slučajno. Ni mi bilo tujo, spoznal sem se, po poklicu sem agronom, tako da sem imel praktično s tem že povezavo, pa še ne takih delovne mesti sem bil, da je bilo to seveda se moral upoštevati zakonitosti oziroma potrebe čebel, tako da mi to ni bilo tujo in sem praktično pa osnove iz otroštva sem že poznal, tako da se čebel nisem bal.
2: Mene je tudi bilo zelo zanimivo dejstvo, da čebelari svoje panje predstavljajo po celi Sloveniji. Slovenija je razdeljena na pašna območja. Če pa želi čebelar svojo čebeljo družino predstaviti tudi za 500 metrov, mora pridobiti soglasje od veterinarske specialne službe.
3: To pomeni, da so pravila zelo stroga. Gospod Babič nam je pripravil zaščitna oblačila in nas peljal bliže njegovim panjem na vrtu. Pogledali smo si od blizu, kako izgleda čebelnjak. Povedal pa nam je tudi razdeliti vlog v čebelnjaku. Kakšen je postopek pridelave medu?
0: A že sistem, spodaj ima plodišče, not je matica, na vrhu pa je medični prostor, ki potem čebelje viška medu odnašajo nad sebe. To je matična mrežja noter, zdaj se pa repi čebelah, veste, da imamo čebele delavke, potem imamo trote, isto kot pri človeku moški, in potem je še kraljica, to je pa čebelja matica, ki je praktično spada v isto, ki se iz razvije iz navadne jajčice čebele, pravi delavke, tem, da je za svoje življenje tudi od samega spočetja naprej boljši krmljena z matičnim mlečkom. In ona je edino sposobna razmnoževati in širiti čebeljo družino. Prezimujem v plodiščnem prostoru, zato ker imam spomladi manj dela, ker nemoje zopet vse do predstavlja. Je pa zaradi samega prezimovanja boljši gori, ker je bolj toplo. In so potem, seveda, pa zračnost je več, pa tako naprej. Ampak vsaki sistem pač ima nekaj dobrega, pa nekaj slabega. Zdaj, te ima 5 ali 10 družin, tisti se lahko v tem igra, pa predstavlja po potrebi, seveda, pa najbolj koristen pa je, da če bere tisti čebelar, ki jih čim bolj nameri posti, ne. To je zakon. Tudi, če največ veš, po potrebi tisto, kar moraš narediti, ono pa pusti, ne da bi vsaki noter gledal, pa ne boš nič s tem dobrega naredil. To je pa 3-etažni čebeljni pan, ki je lahko potem, seveda, jaz sem gore prazno, ko bojo se raznožavali množilje, bom jih potem gor predstavljal, da bodo potem polne. Vprašanje, belja družina, ki prezimi?
4: 350 tisoč,
0: pa težko verjamem, da bi imela kjera čebeljna družina. Pač pa poprečno imam take aže nekje prezimi med 7 pa do 8 tisoč čebeljih družin, oziroma čebeljih osebkov, z matico seveda. Potem, ko pa se potem nekje v drugi polovici januara se začne zaleganje, to pomeni, da matica zalega jajčeca in se potem zelo hitro razmnožijo, da tako potem pride do nekje zdaj v začetku aprila je že 7-8 satoč zalege, tako da je zdaj že skoraj v polni pare, seveda še ni izležena, koliko časa se to raja oziroma izlega, to se pravi, to je 21 dni pri čebeli, ne?
5: Jaz prinesem recimo polne satnice
0: zemljo.

0: event in jih seveda otresem, očistim čebel, potem jih pripeljem sem, potem to vložim. Odkrijem seveda z posebnimi vilicami, kar je med, mora biti vsaj dve tretjini bi moralo biti pokritega svatovja, takrat je bi rebil čebel, pač pravzaprav med zrel. To pomeni, da je odvišna vlaga odpravljena iz medu. In poprečno bi naj imel med, ali pa mini, največ bi smel imeti tam nekje do 19% vode, ampak vsi, to pa je zopet odvisno, kak je med je. Zdaj, če je intenzivno medenje nektarnega meda, to se pravi, zopet imamo več vrst medov, kar se bomo potem pogovorili, vsebuje več vlage, zato se mora tudi potem dalje časa zvreti v samem, da ne bolje za čebele to uredijo, so pa tudi neke postopke, ki bi lahko potem prelivali, pa tak naprej sami med, kar pa seveda ni več čisto to prav in ekološko. No, potem to se sklopi, celo to se potem vrti.
1: Praktično ven ga vržen ob steno.
0: To na steno vrže, na podlagi centrifugalne sile, ven veče med in potem seveda tu pač nastaviš posodo in noter teče. In potem seveda zdaj eni to presejajo v desito, nastavijo prej, kar je na vrka pocarija. Zdaj, če meč čisto, bi rekel tekoč, še nekako gre, kak je pa malo bolj gosti, pa se to mučka vse vločo, ampak najboljši sistem je, da se potem taki meč kot je, prelije v večjo posodo, recimo da smo 100 literski sod, in potem čez kakaj dan ali pa dva dni se vsa mesnaga dvigne, brez vsakega mešanja, brez vsakega drobljenja in je tak čisti med, tako da ne more boljši biti. To je neti boljši sistem. Pa seveda presrednjem normalne te posode noter in potem se to zapre in je potem to skladiščeno, to porabe.
1: Koliko časa pa rabi, da se napolni eno tako svetovje?
0: Odvisno paše. Zdaj čas je tudi 3, 4, 5 dni, ko da se vse to polni. Ne? Čas je pa, če je pa slabe paša, pa dež, pa ni paše, pa tak naprej je zopet odvisno koliko. Najboljše paše so ponovadi ravno v akaciji. Pet je lahko, ki se pravi, mani, zato poznamo neprimerko nektarni. Nektarni to je, da čebele nabirajo na cvetovih, nekta, sok. Ne? Sesajo, potem pa predelajo in vložijo. Potem je pa lahko tudi mani med. Dovi, kaj je mana? Mana je to, recimo, da čas je, imate avto postavljen na morju, pod kakim smreki, pa z maslo na avti.
2: A smola.
0: Skoraj smola, skoraj. Ni pa to smola, to pomeni, da so kaparji, ušice, vse mogoče, tudi mrčesi, grizajo, najedajo listne dele ali pa iglice ali pa tudi mogoče lahko tudi kakve vejice in potem teče dol direktno to ali pa preko žuželjk potem izločajo čebele po sladko snovi in čebele potem to predelujejo in to bi naj bili ti boljši, najbogatejši medovi na rodninah. Lahko so pa to vse drevesne vrste mane. Ne glede so iglovci, listovci, pri nas je najbolj poznana mani med je hoj. Si že čuo za hojo ali pa jelko. Ali pa smreka tudi. Najprej ponovadi je smreka, potem pa še v drugem delu. Seveda pa hoja bi naj bila bolj poredko, ker se morajo te kapori preraznočiti.
3: Da malo prekinem, prisluhnimo mladinskemu pevskemu zboru O še Miklaš na Dravskem polju, ki ga vodi zborovodkinja in učiteljica Nuša Vajs.

0: Zdaj pa jaz vas nekaj vprašam. Ali sploh veste, zakaj ste bili oblečeni v ta zaščitna oblačila?
1: Ja, da nas čebele niso popikale.
0: Kaj pa se zgodi z njimi po piku?
1: Ja, zdaj vem, da ko te čebela piče, po določenih urah umre. Želo ostane v koži. Te pa to zelo boli. Življenjskih krog čebel pa naj razloži gospod Babič.
2: Tako bomo rekli čebela, to se pravi, prej smo že rekli, da matica, čebele, čebelna matica izveže jajčece v tisto luknico noter, ne. Seveda, še prej pa čebele, delovke, pripravijo, očistijo luknico, potem noter dajo eno čisto malenkost matičnega mlečka, čisto malenkost, pet čebeli delovki in potem pa matica izleže jajčece v to luknico in mislim, da je 4 dni ali 5 dni je ta luknica odprta, v njej se izvali, to se pravi črviček, enostavno povedano ali žerka in potem čebele pokrijejo, 7. dan to žerko pokrijejo, se pravi in čez 21 dni se pa izleže čebela delavka, govorim za čebelo delavko, ki potem ima v prvih dneh funkcijo, da hrane žerke, dokler se dokler ni pokrita ta zalega, morajo krmiti te čebele, mlade čebele, delavke morajo krmiti to pitati. Potem druga faza je, da čistijo čebelni pan, se nesnaga umazanija, tudi pride z voskom pa to not, ne, oziroma kot svetnim prahom in potem še naslednja funkcija je pa, da stražijo pred luknico, pred čebeljnim tam napanju, da se ne bi druge čebele pojavljale in pa jim seveda hrano in tak naprej odnesle. To bi bile glavne funkcije te čebelje v razvoju, no 21. dan po izleganju čebele pa gre čebela na pašo. To se pravi, začne nositi cvetni prah in pa medičino v čebeljni pan. In potem lahko to že samo podaljno življenje pa je odvisno od prilik, to se pravi od vremena, potem ali so takrat čebelje paše, in kake vrste so, zdaj kake dobre čebelje paše, so mogoče akacija, ta njena uniči čebel, najbolj pa uničijo sončnice čebele. Imajo posebni cvetni prah, lepljiv in to so praktično v 7-8 dnevah po nabiranju medičine, nektarja, ne, so čebele praktično uničene. Tako da odvisno je od kaj delajo. Ne. Lahko živijo tudi po par mesecev pa živijo čebele, ki v jeseni, ki se valijo v septembru, oktobru ali pa augustu in da te potem prezimijo celo zimo, ne pravi 4-5 mesecev in nekje vzgojijo naslednjo rundo mladi čebel. To meni lahko tudi časi pokolje pa živijo, ne? Odvisno pa ne počnejo.
3: Kakšno je pa število čebel v panju?
2: Ja, nekaj smo že se prej pogovarjali, odvisno je od panskega sistema, kje živijo. To se pravi, imamo male panje, tam je odvisno pač, koliko je prostora, in pa velike panje, tam pa zopet odvisno, koliko jim dajemo prostora, da lahko živijo. Ampak ne bo optimalno razmerje za čebeljo družino je nekje med 50 do 100 tisoč čebel na eno čebeljo družino. In vsaka čebelja družina ima samo eno veljavno matico. Tako enega predsednika v državi. Lahko je več matic, samo ne bo dolgo. Ali bo nekaj dni, pa bojo se matice med sabo, to se pravi, uničile. Seveda čebele ščitijo tisto njihovo to boljšo izbranko, tako da je ne bo druga. Same čebele, matice se med sabo pobijejo. To se pravi, pride pa do tega, ker pač se pripravljajo na rojenje, kar je To se pravi, bomo v tem drugem vprašanju povedali, da se čebele tako na ta način normalno razmnožujejo. To pomeni, najbolj optimalni, bi rekel, število je med tje okrog 80 tisoč čebel za 10-12 satars AG sistem panski. Potem, kak je večji panji, pa tudi lahko imajo za 100 tisoč. Kaj več pa, ena matica ne obvlada.
3: Kako pa ločite matice od drugih čebel?
2: Matico poznamo po izgledu, je večja, je potem ima daljši zadek, pa tudi malo bolj rumena je, lahko so tudi drugačne barve je, ker mi imamo kranske sivke, matica pa malo bolj rumena, pa večja, daljša.
4: Tema naše daje je navdihnila Kijano, ki je napisala deklamacijo. Kijana, ti pa res znaš z besedami.
3: Čebele. Na travniku, kjer sonce spi, tiho brančijo drobne stvari. Zlata krilca, mehki led, čebele rišejo cvet za cvet. Iz cvetov pijejo sladek sok, da narava življenje podarja v rok. V panju skrivnost se zlato blešči, medena zgodba tam živi. Majhne so, a svet nam krojijo, cvetlicam življenje novo podarijo. Če njih ne bi več bilo, bi tišina vzela vse lepo. Zato spoštujmo, kar nam je dano, da čebele ohranijo življenje urbano. Brez njih nekako življenja ni, zato naj v njihov brenčeči svet še dolgo živi.
0: Kakšne čebelje proizvodke vse poznamo?
1: Med?
4: Vosek.
3: Pa matični mleček.
1: Pa še čebelji strup.
0: Dobro ste si zapomnili. Čebelar je povedal, da so to čebeli proizvodki, ki jih sme čebelar prodati brez posebnega soglasja.
1: Kmalo 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel. Kaj nam je povedal o tem?
2: Svetovni dan čebel je pomemben s tem, da smo se spomnili, da kaj je funkcija čebele. Funkcija čebele, ta glavna funkcija čebele je, da oprašujejo cvetoče rastline. Vsi veste, pa se govori, da je vsaj več kot tretjina ali pa dve tretjini je hrane človeške odvisno od čebel. Zakaj je od čebel? Vse so drugi vpraševalci tudi, smo mladi. Ampak, prej smo ravno ugotavljali, da v eni čebelji družini smo mladi tudi pride o momentu čez 10 ali pa zdaj v tem času že tudi 30 tisoč pa že več čebel posameznih in masovno lahko vplivajo na opraševanje, kar se ne zgodi pri ostalih žuželkah. Pri ostalih žuželkah v glavnem razen pri čmrlji, tam jih 5-6 preživi v skupini, drugač pa pri osah, pri drugih žuželkah preživijo samo matice, to se pravi samice, ki potem mladi izrešajo jajčeca in se potem razvijajo ekipno. Prednost je ravno v tem pričebilo, da pomladi nastopajo masovno. To je bistvo. In s tem smo hoteli, to se pravi, ljudem povedati, kako pomembne so čebele v sestoju narave.
3: Imam idejo. Igramo se kviz. Postavila bom nekaj vprašanj, pa da vidim, kdo si je zapomnil največ zanimivosti. Prvo vprašanje. Ali spadata čebela in čmrl v isto skupino?
4: To ravno ne vem. Vem pa, da imata skupnega prednika.
3: Super. Drugo vprašanje. Ali lahko tudi čmrl nabira med?
0: Seveda.
3: Bravo. Tretje vprašanje. S čim se prehranjujejo čebele? Z medom, cvetnim prahom ali s listi rastlin?
1: To pa se ne spomnim čisto.
3: Ok, vam pa jaz povem. Kot zanimivost, ena čebelja družina nabere tudi do 80 kg cvetnega prahu na leto. Nekaj ga pojedo, nekaj pa ga poberejo čebelarji. Prehranjujejo pa se tudi z medom, ki ga pridelajo tudi do 100 kg na leto. Čebelari pa pobirajo viške. Naj vam bo. Četrto vprašanje. Ali se čebele pasejo na mešanih rastlinah ali vedno na istih?
0: Na istih. To se spomnim, ampak ne moram razumeti, kako to vejo.
3: Kako bi ti razložila? Naj ti kar čebelar pove.
2: Ko gre čebela na pašo, to se pravi, ona ne bo šla iz regrata na kakaj drugi cvet, na ajdo ali kaj takega. Ampak ko bo šla določenem izletu, bo nabirala na cvetovih iste vrste. Če gre na lipo, bo samo na lipi nabrala furo, to se pravi, cvetni prah nabira na nožic, odlože na posebne žepke na zadnjih nožicah in potem odnese potem tisto, kaj je nabrala v eni poti v pan, ko tam odloži, potem pa lahko gre zopet, ampak lahko, potem pa lahko na drugih cvetlicah tudi iste vrste nabira. To se pravi, ona ne meša cvetnega prahu v določenem izletu. Samo iste vrste rastlina nabira.
3: Ste pa kar dobro poslušali, ponosna sem na vas.
4: Je to kar zahtevno delo in zahteva veliko znanja, predvsem pa časa.
2: Ja, to je pa ne bolj bol prav povedala žena, ne? Ona bi rekla, da sem stalno tam, ne.
0: Ha, to je bilo pa iskreno.
1: Za konec pa nas je zanimalo, kako lahko postaneš čebelar.
2: Nobenih posebnih pogojev ni, priporočljivo pa je, da se vsi čebelari izvržujejo, zato ostajajo te začetni tečaje čebelarjev, ki jih je Maribor čebelarska društvo Štajerske, pravzaprav zveza Štajerske, prireja vsako leto in zadnji čas je zelo veliki naval na to. So še pa potem nadaljna izobraževanja, kot so poklicna čebelarska šola, potem je tudi mojsterska šola.
0: No, pa smo prišli do konca. Tokrat je bila oddaja bolj izobraževalne narave. Veliko smo se naučili, obogatili smo svoje izkušnje. Sedaj še bolj cenimo pomen in vloga čebel ter delo čebelarjev.
4: Za konec še prisluhnimo glasu Pevskega zbora Osnovna šola Miklaš na Dravskem polju pod vodstvom zborovodje in učiteljice Nuše Vajs.
1: Adio!

Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

Skupina Mi 2 in natanko 45 minut je čez 10. V tej uri ste lahko prisluhnili torej učencem osnovne šole Miklavž, ki so nas popeljali v svet čebel, čebelarstva in ja, nas tako spomnili, kako zelo pomembna je naša narava in ne nazadnje čebele, ki jo ohranjajo pri življenju. No, v naslednji uri pa seveda vabljeni, da tudi danes sodelujete v bobnu glasbenih želja, pokličete in si zaželite glasbeno željo, ter tako tudi polepšate soboto sebi, vsem okoli sebe, skratka v vaših najljubših skladbah. Lepo vabljeni torej v naslednji uri, tam nekje 10 minut čez 11, da se nam pridružite v bobnu glasbenih želja.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG, od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
5: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 evra za kilo. Vasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je na današnji vojaški paradi ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni v Moskvi dejal, da se ruski vojaki v Ukrajini zoperstavljajo agresivni sili, ki jo podpira celotna zveza NATO. Kot je dodal, je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, njihov cilj pa pravičen. V svojem govoru ob 81. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni je Putin ruski narod pozval k enotnosti. Prvomajski prazniki v slovenski Istri napovedujejo uspešno poletno turistično sezono. Turistični delavci v slovenski Istri so optimistični in pričakujejo dobro zasedenost. V Izoli denimo so imeli izjemno dober obisk, zasedenost nastanitev je presegla 80%, v prvih 4 mesecih leta pa so našteli 10% več prenočitev kot lani. V Kopru turistični obisk ohranja lansko raven z okoli 4000 turisti in dobrimi 7000 nočitvami. K živahnemu stripu sta prispevali tudi potniški ladji. V piranski občini so po lanskem rekordu zabeležili rahel upad, skupno so našteli dobrih 53000 prenočitev, pričakovanja za glavno poletno sezono pa vseeno ostajajo pozitivna, saj je trend rezervacij zelo podoben lanskemu letu. V občini Laurenc na Pohorju zaključujejo več pomembnih infrastrukturnih projektov, ki bodo izboljšali kakovost bivanja in podobo kraja. Ureditev pokopališča je v zaključni fazi. Gradbena dela so večinoma končana, trenutno potekajo še zadnje ureditve detajlov in priprava podlage za ozelenitev. Prenovljen prostor bo kmalo dobil končno podobo, ki bo bolj urejena in primerna za svoj namen. Napreduje tudi prizidek gasilskemu domu. Gradnja poteka skladno z načrti, objekt je že pod streho, v teku so elektroinštalacije in zaključna dela v notranjosti. Hkrati poteka ureditev okolice, kar bo gasilskemu društvu zagotovilo boljše pogoje za delovanje. Na področju prometne infrastrukture pa se začenja projekt obnove državne ceste Ruta Laurenc. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je že uvedla postopke za izvedbo rekonstrukcije na odseku med Laurenškim mostom in naseljem Laurenc. Projekt vključuje tudi odkup zemlje niš ter sodelovanje z lastniki, v prihodnje pa bo sledila podrobnejša predstavitev poteka del. Vsi projekti skupaj kažejo na intenzivno vlaganje v razvoj infrastrukture v občini s ciljem izboljšanja življenjskih pogojev ter večje varnosti in urejenosti prostora. Nogometni klub Cerkvenjak je uspešno zaključil prvi del sezone 2025-26, zdaj pa se borbeno že podal v spomladanski del tekmovanj. Po besedah vodstva kluba je prvi del sezone postregel z veliko napredka, borbenosti in ekipnega duha. V nogometni šoli NK Cerkvenjak so zadovoljni z opravljenim delom, saj so vse selekcije skozi jesenski del pokazale opazen razvoj ter odigrale številne kakovostne tekme. V klubu sicer letos poseben podarek namenjajo strokovnemu razvoju. Trener selekcije v 13 Damjan Žmavc je pridobil trenersko licenco UEFA B, kar predstavlja pomembno ukrepitev strokovnega kadra. Veseli jih tudi vedno večje zanimanje za delo v klubu, saj se trenerjem pridružujejo novi člani, kar obeta še boljše delo v prihodnje. Veliko rak za klub predstavlja nadaljevanje sodelovanja z NLB do leta 2026 v okviru projekta NLB Šport mladim, ki spodbuja gibanje, razvoj in povezovanje mladih. V NK Cerkvenjak verjamejo, da skupaj gradi okolje, kjer ima šport pomembno vlogo v skupnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se nas še naprej pesti večinoma sončno in toplo vreme, zvečer lahko pričakujemo kakšno ploho, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v torek bo sprva oblačno s padavinami, popoldne pa bodo le te ponehale, začelo se bo jesniti. Preverimo še aktualne temperature, 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku pri naši radijski hiši v Lenartu, Maribor pri na tanko 18 stopinjah, Murska Sobota prav toliko 18, tudi v Ljubljani na obali 19, ter na Kredarici 2 stopinji nad ničla.
0: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot vselej, damo za konec še seveda na ceste. Dela potekajo na Štajerski avtocesti danes še naprej pri Slovenski Bistrici, pa tudi pri Slovenskih Konjicah, kjer nastajajo občasno tudi zastoji, nička drugače pa ni niti pri mejnem prehodu Šentil. Kar se tiče regionalnih cest, danes potekajo dela še naprej v Brunšviku, pri Framu, v zgodnjem Dupleku, ter tudi še naprej pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, tudi današnjo soboto, kako pak, vrtimo boben glasbenih želja. Na tanko 10 minut je čez 11 in naslednji trenutki so namenjeni prav vam, poslušalkam in poslušalcem Radia Slovenske Gorice, da pokličete na 02 55 55 055 ter si zaželite vašo glasbeno željo, kakšno rečemo, in potem seveda uživate v ritmih, ki jih imate tako zelo radi. No pa kar preverimo, kdo je sedaj že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni. Halo, se slišimo?
2: Ja, ja, dober dan, Tilen.
1: Evo, se slišimo, dober dan, kdo je z nami?
2: Marjana.
1: Marjana, lep pozdrav. Evo, sobota je in vi ste se odločili, da boste še kako rekli na Radio Slovenske Gorice.
2: Ja, pa se ve, da se vsako soboto klišem, pa ne pridem noter. Zdaj pa to sem.
1: Evo, danes pa se vam je torej nasmehnila sreča. Marjana, ja. Imate kake plane za danes? Lepo vreme nas pesti.
2: Ja, nič. Vse je suho, pa zvečer moraš pa zalivati, pa kaj hočeš drugo, nič.
1: Ja, mogoče pa bo pomagala pri tem kaka večerna ploha, danes je nekaj napovedano, bomo videli.
2: Lahko bi bilo, zemlja je tak trda, da grozno, tako je.
1: Ja, res je. Marjana, povejte, katero skladbo želite slišati?
2: Jaz bi imela od Nemira pa... Kdor ne poje, se ne postara, ali kak je to, kaj ta sem.
1: Ja, kar pomembno je, ne, da vemo naslove pesmi. Bom preveril, če ima ansambelne mir, seveda kako tako. Ampak verjamem, da imajo, bom pa tudi našel tole točno skladbo. Zmenjeno.
2: Ja, predo.
1: Kdor prepeva, se ne postara. Evo.
2: Nuša je
1: da boste vedeli, Nuša Bevc je zraven, torej kdor, ne, kdor prepeva, se ne postara, evo, je točen naslov.
2: Ja.
1: Tako. Marja,

0: Seveda je. Tako to je bila naša zvesta poslušalka Marjana, kot je povedala tudi sama, veliko kliče. Ja, včasih ne pride na vrsto, vendar le pa se je danes nasmehnila sreča in mi bomo lahko slišali po njeni zaslugi ansambel Nemir in Nušo Bevc skupaj v skladbi Kdor prepeva, se ne postara. Temu je res tako, verjamemo, da je temu tako, ena res čudovita skladba. Preverimo še, kdo je sedaj z nami. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Tu pa Dragica.
0: Dragica, lepo zdrav, Dragica, odkud ste poklicali?
1: Iz Trnovske vasi.
0: Iz Trnovske vasi, torej Dragica, ste bili kaj na strelišču tam?
1: Ne, v gozdu smo bili.
0: Aha, v gozdu ste bili, lepo, kakšni so kaj gozdovi v vašem koncu?
1: Lepe, zelene, lepo.
0: Lepo, skratka, takšno Slovenija goriško obarvano, ne?
1: Tako, kot ste rekli, ja.
0: Tako, povejte, Dragica, katero skladbo želite slišati?
1: Na kmetiji je lepo, Freddy Miller.
0: Seveda jo imamo in jo bomo z največjim veseljem tudi zavrteli.
1: Dobro, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, Dragica, lepe pozdrave v Trnovsko vas.
1: Enako, adio.
0: Nasvidenje, srečno. Tako, Dragica, torej iz Trnovske vasi, uletela na radio direktno iz gozda in sedaj še želi slišati Freddyja Millerja in njegovo tisto znamenito znano na kmetiji. Mi pa nadaljujemo v tem ritmu. Še nekoga sedaj lahko pozdravimo v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan. Betka iz Davrha.
0: Lep dober dan, Betka. Evo pa ponovno ste z nami.
2: Sem, ja.
0: Lepo, lepo. Betka, povejte, kakšna je kaj vaša sobota, kakšen bo tale vikend?
2: Tam je lep vikend.
0: Lep vikend, če si ga le znate narediti, da je lepo, ne?
2: Da, da bi bilo desko še, bo boljše.
0: Ja, morda bo pa zagotovo prihodnji konec tedna malce bolj deževen in vsem nam bo prijalo.
2: Da, ansambel Avsenik Kostarjeva, povez, če imate.
0: Ansambel Avsenik in pa Kostanjeva, povest, rekli.
2: Gozdarjeva.
0: Gozdarjeva, se upravičujem. Evo, Gozdarjeva, povest, takole, seveda imamo tole skladbo.
2: Zelo lepo vas pozdravljam, pa vam želim vse najboljše, pa srečno bo domov.
0: Hvala lepa, Betka, za lepe besede in se še kaj slišimo. Srečno.
2: Srečno.
0: Tako, Betka iz Zavrha, direktno, neposredno v Lenart na valove radija Slovenske Gorice, skladbo Gozdarjeva povest, Avseniki jo bodo izvedli, njihova znana, znamenita, torej in pa Betko lepo pozdravljamo, ter se in na zadnje zahvaljujemo za tako lepo skladbo, ki si jo je danes zaželela. In kot nekako naročeno, danes smo lahko prisluhnili že čebelarju v rubriki iz osnovnošolskih klopi, me je sedaj le v studiju obiskala tudi čebelica, pa rečmo, da je kar čebelica Maja, no še nekdo pa nas je sedaj le obiskal. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan, Mira tukaj.
0: Mira, lep pozdrav. Mira, evo, kaj čebelarite mogoče?
3: Ne.
0: Ne, imate pa zagotovo radi med.
3: Ja, to pa res.
0: Evo, potem smo že dva, ki ga res imava rada, jaz tako. Si ga vsako jutro lahko rečem, ker takole malce privoščim, če ne tako na kruhu, pa ne na zadnje v čaju. Mira, odkud ste sedaj prišli?
3: Pa tu, blizu vasem, nisem daleč.
0: Niste daleč, no, lepo. Ne na zadnje, v Slovenskih Goricah smo vsi malo sosedje, ne?
3: Točno.
0: Točno. Povejte, Mira, katero skladbo želite slišati?
3: Jaz bi rada slišala od Šopek Maka.
0: Šopek Maka.
3: Mislim, da je od Andžeja.
0: Tako, Andžej Dežan.
3: Ja.
0: Evo, pravilno ste mislili, oziroma kaj mislili, vedli ste.
3: Ja. Tako.
0: Morda še koga pozdravili za konec?
3: Ja, vsi, ki me poslušajo.
0: Evo. Verjamem, da je teh res veliko. Mira, lepo bodite, lep vikend vam želim še naprej.
3: Enako, hvala, srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Tako, poslušalka Mira, ki veliko krat pokliče v boben glasbenih želja, je to stvar to isto storila tudi danes in takole bomo na njeno željo danes lahko prisluhnili Anžeju Dežanu,

0: To skladbo Šopek Maka. Vi pa ne odhajate predaleč, čez nekaj trenutkov smo nazaj, ko si boste ponovno lahko zaželeli glasbeno željo.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Nič 2.55, 55, nič 55 je telefonska številka, na katero morate poklicati, da postanete eden tistih danes, ki si bo torej zaželel glasbeno željo na valovih Radia Slovenske Gorice. Preostalo še nekaj naslednjih trenutkov v tej rubriki, zato lepo vabljeni, da pokličete. No, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam, dober dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, Cvetka pri telefonu.
1: Cvetka, lep pozdrav. Evo, tudi danes se takole slišimo na valovih Radia Slovenske Gorice.
2: Ja. Lepo, ne?
1: Res lepo, dovolj sreče ste imeli tudi to soboto.
2: Ja.
1: Cvetka,
2: ja,
1: povejte, kaj počnete danes?
2: Vsega po malem.
1: Vsega po malem, ampak ne prehitro.
2: Sedaj pač čakam na... Sem čakala na mlako vas poklicala in da si želim eno pesem.
1: In evo, ta trenutek ste dočakali, tako da Cvetka, kar povejte, katero skladbo?
2: Rada bi imela, mislim, da je Vajsova, od Vajsove. Poklanjam ti rožmarin. Mislim, da to ona poje, nisem pa 100%.
1: Torej, skladba poklanjam ti
2: rožmarin.
1: Rožmarin bomo pogledali. Če imamo kaj z rožmarinom v povezavi s tem, sedaj nekaj skladb imamo, poklanjam ti rožo, pa vendar le bomo preverili še dodatno. Torej, dejali ste, da je morda to Simona Weiss?
2: Ja, ja.
1: Pa da vidimo, kaj pravi naš super računalnik. Ja, govori nam to, da nimamo dobene skladbe v povezavi s poklanjam ti rožmar in morda kakšen drug naslov.
2: Ne, to pa ne vem. Pol pa mi nekaj druga, dajte.
1: Imate kako posebno željo, kaj bi radi slišali?
2: Ne vem.
1: Morda predlagam kaj od Simone Weiss, če jo želite danes
2: lahko,
1: tako zelo.
2: Lahko, tudi to lahko.
1: No, zmenjeno, bomo našli eno tako primerno, lepo za današnjo soboto.
2: Dobro.
1: Zmenjeno.
2: Najlepša hvala, lep dan, na svidenje.
1: Lep dan tudi vam še naprej, Cvetka, uživajte v vikendu, srečno.
2: Enako, adio.
1: Tako torej, skladbe v povezavi s točnim naslovom poklanjam ti rožmarin žal nismo našli, morda je kakšen drug naslov te skladbe, no bomo pa seveda poslušalki Cvetki dali tako res lepo skladbo v nadaljevanju. Simona Weiss bo prišla in pa njena taka vesela skladba Pet poljubov danes, ker je vendarle vikend. Še naprej gremo v tem ritmu, pa preverimo, nekdo je še poklical, še nekdo je v naši družbi sedaj. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan, lepo pozdravljeni, Lojska tukaj, Sporkiča.
1: Lepo pozdrav, Lojska.
3: Jaz pa bi imela Dani, Dolina Apaška.
1: Dani in pa Dolina Apaška, Lojska, praktično, odkar sem v tej rubriki, vselej si zaželite tole skladbo.
3: Ja, hvala, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vam, srečno.
3: Ja, hvala, srečno.
1: Tako torej, Lojska iz Purčiča danes je poklicala, imela dovolj sreče, prišla na vrsto in danes tudi tokrat si zaželela tole res lepo skladbo Dani in pa Dolina Apaška. Z največjim veseljem jih bomo seveda prisluhnili, tako kot še nekomu v tem trenutku. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan, gospod Tilen, tu pa Francka na tej strani.
1: Francka, lep pozdrav, Francka, odkud ste poklicali?
4: Iz Viničke Vesi, sončno, toplo.
1: Oh, iz tople sončne Viničke Vasi vam kar malo zavidamo.
4: Tako.
1: Francka, povejte.
4: Jaz bi pa rada imela glasbeno žaljo od Darje Gajšak, Mala barka, da komaj čakam.
1: Torej, Darja Gajšek... In pa Mala barka, skupaj s Klapo skala, ne?
4: Tako,
1: evo. Imamo seveda tole skladbo. Povejte, kaj komaj čakate, Francka?
4: To pa je skrivnost.
1: To pa je skrivnost, ampak morda lahko sklepamo po skladbi, ki ste jo izbrali.
4: To pa morate vi sklepati.
1: Evo, bomo pa ne bomo povedali na glas.
4: Ne bomo povedali, zakaj pa ne
1: tako,
4: nič. Bomo lep pa... dan želim tile, pa hitro končajte pa malo na sončeka.
1: Francka, hvala lepa za te lepe besede. Bomo rekli samo tako, prosim, da uživajte. Evo, uživajte.
4: Bom. Pa še zraven bom si zapela. Adijo, čau.
1: Definitivno. Srečno nasvidenje. Evo, nasmejana Francka iz tople sončne Viničke vasi, kot je dejala sama, je poklicala, uletela na radio s tole res pozitivno energijo. Veseli smo jo vselej in danes bomo po njeni zaslugi slišali tako poletno skladbo Darje Gajšek in pa Klape Skala, Mala barka. Čas pa tudi hitro teče v bobnu glasbenih želja, ko takole malce kramljamo, vi pa seveda kličete in danes je bilo temu tako ogromno klicev, ogromno vaših takole glasbenih žel bo ostalo neuresničenih, kajti vseh vendarle ne moremo sprejeti, no tiste, ki pa smo, pa seveda jim bomo potem skladbam tudi prisluhnili. Ne obupajte! Prihodni teden ponovno na sporedu rubrika Boben glasbenih želja, ki jo tako zelo radi so ustvarjamo skupaj z vami, lahko pa zaupam to, da počasi bo tukaj poletje, ko bomo nekako tudi tole rubriko dali na poletni termin in takrat bo zagotovo več časa za vas, poslušalke in poslušalce, in za vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prvje Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavkaste brane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje Prvje Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. Prvje Agro.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo, osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka, eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo naj začne reševalno akcijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka, ki ima duhenovo mišično distrofijo z zdravilom Elevidis v ZDA. Konzilij zdravnikov meni, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, izhaja iz odločbe, ki jo je medijem posredoval dečkov oče. Romeo Štrakl, stripar, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletja uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov, hkrati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafičnih del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske, stripovske in likovne umetnosti. V športnem društvu Jež so zimske in prve pomladne dni popestrili z igranjem nogometa v okviru lige Draw Your Partner. Ta je potekala ob četrtkih v klubskih prostorih v Ježevi brunarici pri Sveti Ani, kjer se je zbralo 15 igralcev iz domačega društva. Tekmovanje je bilo posebno tudi zaradi sistema naključnega izbiranja parov, kar je prineslo dodatno dinamiko in zanimive dvoboje med igralci različnih profilov. Udeleženci so zbirali točke in se borili za čim boljšo uvrstitev, ob koncu pa so najboljšim podelili tudi pokale in praktične nagrade. Zmago je osvojil Matej Kocbek, drugo mesto je pripadlo Danilo Recku, tretje pa Boštjanu Odniku. Organizatorji ob tem napovedujejo, da bodo ligo jeseni ponovno obudili in k sodelovanju povabili še več ljubiteljev namiznega nogometa. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in toplo, jutri pa bo oblačno začela naraščati, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa bodo leti ponehale, začelo se bo jasniti.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec preverimo še stanje na naših cestah, tudi danes še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo širom štajerske avtoceste, denimo pri Slovenski Bistrici, eno takih, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato tukaj še posebej previdno pričakovati pa je tudi kake zastoje skozi ves dan. Dela tudi pri menem prehodu Šentil na Štajerki, v naši bližnji okolici, kar se regionalnih cest tiče, pa bodite pozorni na delovišča pri Framu v Brunšviku, v zgodnjem Dupleku ter tudi še naprej pri Komarnici. Svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
5: Yeah. Zvita Feltna. Yeah. Gin Tonic.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih Radia Slovenske Gorice. Je v naslednji trenutki ponovno namenjeni vsem tistim, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, ter to zaupali našim poslušalcem, vašim morebitnim strankam, kupcem, kakorkoli želite. 090 74 44 pa telefonska številka, na katero ste lepo vabljeni, da pokličete.

0: Ja, tako v tem trenutku pa smo že prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodam ječmen na številko 041 547 988.
0: Torej, vaša telefonska številka se glasi 041 547 988.
1: Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Telefonska številka poslušalca 041 547 988, torej.

0: Ja, tako še nekdo se nam želi sedaj pridružiti, ter zaupati mali oglas. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Peter, Prodo, za zbiratelje starine, ure, na verigo in znamke. Dva biciklo električno, 28 colno, stroj za brušanje verig, motorni žak, in pletene košare iz šibja, in različne kasete, CD, na številko telefonsko. Nič, 6, 8, 9, 2, nič, 7, 1, 8.
0: Torej, telefonska številka, gospod Peter, nič, 6, 8, 9, 2, nič, 7, 1, 8.
1: Točno. Bog ploti, z Bogom.
0: Tako. Hvala za klic. Srečno. Nič 68 920 718 telefonska številka poslušalca. Nič 90 74 44 pa telefonska številka malih oglasov. Še nekaj naslednjih trenutkov je preostalo za vaše klice.

0: Tako, še nekoga sedaj lahko lepo pozdravimo, dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa bi prodam bio rdeče vino iz Brajt, več vrst grozdja, po zelo ugodni ceni, na telefon 070 568920.
0: 070 568920.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje.
1: Svide.
0: 070 568920, telefonska številka poslušalcem. Tako, zares se imenitni mali oglasi, danes so tako v prvem terminu kot tudi v današnjem drugem se klici takole vrstijo eden za drugim. No, nekaj trenutkov še bomo počakali na koga izmed vas. 090 74 44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino BioStile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 080-88-88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

Majhno stanovanje ali velika hiša, vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhanjami, pomeri in ogradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart ob Poleni 35. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik cvetja ter prijazni na sveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Ozreja nesnic Tibalt iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pokličite 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si s kar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta, bi morda še kaj dodala?
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in svetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
0: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
4: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borattex.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je na današnji vojaški paradi ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni v Moskvi dejal, da se ruski vojaki v Ukrajini zoperstavljajo agresivni sili, ki jo podpira celotna zveza NATO. Kot je dodal, je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, njihov cilj pa pravičen. V svojem govoru ob 81. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni je Putin ruski narod pozval k enotnosti. Prvomajski prazniki v slovenski Istri napovedujejo uspešno poletno turistično sezono. Turistični delavci v slovenski Istri so optimistični in pričakujejo dobro zasedenost. V Izoli denimo so imeli izjemno dober obisk, zasedenost nastanitev je presegla 80%, v prvih 4 mesecih leta pa so našteli 10% več prenočitev kot lani. V Kopru turistični obisk ohranja lansko raven z okoli 4000 turisti in dobrimi 7000 nočitvami. K živahnemu stripu sta prispevali tudi potniški ladji. V piranski občini so po lanskem rekordu zabeležili rahel upad, skupno so našteli dobrih 53000 prenočitev, pričakovanja za glavno poletno sezono pa vseeno ostajajo pozitivna, saj je trend rezervacij zelo podoben lanskemu letu. V občini Lavrenc na Pohorju zaključujejo več pomembnih infrastrukturnih projektov, ki bodo izboljšali kakovost bivanja in podobo kraja. Ureditev pokopališča je v zaključni fazi. Gradbena dela so večinoma končana, trenutno potekajo še zadnje ureditve detajlov in priprava podlage za ozelenitev. Prenovljen prostor bo kmalo dobil končno podobo, ki bo bolj urejena in primerna za svoj namen. Napreduje tudi prizidek gasilskemu domu. Gradnja poteka skladno z načrti, objekt je že pod streho, v teku so elektroinštalacije in zaključna dela v notranjosti. Hkrati poteka ureditev okolice, kar bo gasilskemu društvu zagotovilo boljše pogoje za delovanje. Na področju prometne infrastrukture pa se začenja projekt obnove državne ceste Ruta Lavrenc. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je že uvedla postopke za izvedbo rekonstrukcije na odseku med Lavrenškim mostom in naseljem Lavrenc. Projekt vključuje tudi odkup zemlje ter sodelovanje z lastniki, v prihodnje pa bo sledila podrobnejša predstavitev poteka del. Vsi projekti skupaj kažejo na intenzivno vlaganje v razvoj infrastrukture v občini s ciljem izboljšanja življenjskih pogojev ter večje varnosti in urejenosti prostora. Nogometni klub Cerkvenjak je uspešno zaključil prvi del sezone 2025-26, zdaj pa se borbeno že podal v spomladanski del tekmovanj. Po besedah vodstva kluba je prvi del sezone postregel z veliko napredka, borbenosti in ekipnega duha. V nogometni šoli NK Cerkvenjak so zadovoljni z opravljenim delom, saj so vse selekcije skozi jesenski del pokazale opazen razvoj ter odigrale številne kakovostne tekme. V klubu sicer letos poseben podarek namenjajo strokovnemu razvoju. Trener selekcije U13 Damjan Žmavc je pridobil trenersko licenco UEFA B, kar predstavlja pomembno okrepitev strokovnega kadra. Veseli jih tudi vedno večje zanimanje za delo v klubu, saj se trenerjem pridružujejo novi člani, kar obeta še boljše delo v prihodnje. Veliko rak za klub predstavlja nadaljevanje sodelovanja z NLB do leta 2026 v okviru projekta NLB Šport mladim, ki spodbuja gibanje, razvoj in povezovanje mladih. V NK Cerkvenjak verjamejo, da skupaj gradijo okolje, kjer ima šport pomembno vlogo v skupnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nas še naprej pesti večinoma sončno in toplo vreme, zvečer lahko pričakujemo kakšno ploho, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v torek bo sprva oblačno s padavinami, popoldne pa bodo le te ponehale, začelo se bo jasniti.
0: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost, kot vselej, damo za konec še seveda na ceste. Dela potekajo na Štajerski avtocesti danes še naprej pri Slovenski Bistrici, pa tudi pri Slovenskih Konjicah, kjer nastajajo občasno tudi zastoji, nič kaj drugače pa ni niti pri mejnem prehodu Šentil. Kar se tiče regionalnih cest, danes potekajo dela še naprej v Brunšviku, pri Framu, v zgodnjem Dupleku, ter tudi še naprej pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo ponovno predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Rubi in Juliji.
1: Glasbeni utrinki.
2: Julija Kocovan obiskuje četrti razred flavte. Njena mentorica je Manja Lešnik. Zaigrala bo Marcelovo sonato v D-molu prvi stavek Adagio. Na klavirju jo spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Rubi Golob obiskuje prvi razred violine pri mentorici Zali Rek. Zaigrala bo Repšovo češko pesem. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Juliji Fekonja, ki se uči igrati kitaro pri mentorju Miranu Strgolecu. Obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Murovo Malo melodijo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki studi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matis-pohistvo.si.
0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3xw.joco.si in nič 41 735 521. PE Agro.
2: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
3: Sobota, 9. maj je danes, 129. dan v letu, do konca tako preostane še 236 dni. Sonce v tem času zide v 5 uri in 40 minut, zaide pa v 20 uri in 16 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 14 ur in pol. V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije leta 1950, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. Evropske institucije v Bruslju bodo odprle vrata obiskovalcem in ponudile različne dejavnosti in osebine v svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu bodo osvetljeni v barvah Evropske unije. Letos obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope ter javne uporabe zastave Evropske unije in evropske himne. Dan Evrope je, kot poudarjajo v Bruslju, priložno za državljane Evropske unije in njene institucije, da se povežejo in proslavijo skupne dosežke. Slovenija pri tem po navedbah ministrstva za zunanje zadeve poudarja, da so enotnost tesno povezane politike ter celovit pristop ključni za krepitev in ohranjanje evropskega vpliva v svetu. No, mi pa sedaj preverimo, kdo danes goduje. Danes imamo kar cel kup godovnikov. Denimo Izaija prerok, Dionizij galski škof, Petrina delavka, Bit švicarski puščavnik ter pa Homi opat, ki med vsemi temi najbolj stopa. Pahomi je bil sin poganskih staršev v zgodnjem Egiptu. Rodil se je leta 287, ko tam krščanska vera še ni bila splošno znana. Svetnik se je z njo seznanil v hudi stiski. 20-letnega so ga ujeli in silili v cesarsko vojsko. Da ne bi pobegnil, so ga z drugimi rekruti zaprli v ječo in ga pustili stradati, da bi ga omehčali. Na večer so mu neznanci prinašali hrano. Povedali so mu, da redno strežejo lačnim jetnikom, ker so kristijani in tako ravnajo zaradi Boga, ki je v nebesih. Njihova dobrota mu je vero prikupila. Prosil je krščanskega boga naj mu vrne prostost, pa bo vse svoje žive dni delal dobro ljudem, kakor ti neznanci. Ko je bil izpuščen iz taborišča, je poiskal zveze s kristijani in se dal krstiti. Po krstu je posnemal svoje nove prijatelje in stregal ljudem posebno ob nalezljivi bolezni. Ko pa je slišal, da nedaleč v puščavi živi puščavnik Palamon, izvrsten učitelj bogoljubnosti, se je odpravil k njemu. Palamon ga je naučil, naj nikoli ne zaupa sebi, temveč le Bogu, in po besedi apostola Pavla naj se spominja bogih takšnih, ki so lačni kruha, še bolj pa tistih, ki so lačni resnice in tavajo v različnih naravnih zablodah. Po 7 letih šolanja je Pahomi odšel precej daleč stran, da bi v puščavi molil. Zdelo se mu je, da je razločno slišal glas z neba: Pahomi, vojskuj se sam. Tu se naseli, zakaj mnogo ljudi bo prišlo k tebi, da te posnemajo in postanejo menihi v korist svojih duš. To se je zares zgodilo. Začeli so prihajati možje in ostali pri njem. Čeprav je bil neuk,

0: Za konec, kot vselej, pa še pogled v preteklost. Preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1945 je začela veljati brezpogojna kapitulacija Nemcev, s tem pa se je v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Danes je torej tudi dan Evrope in dan zmage nad okupatorjem. Leta 1502 je pomorščak Krištof Kolumb odplul na svoje četrto in zadnje potovanje v novi svet. Na Kavcu na Notranjskem je bil leta 1869 že šesti slovenski tabor. Tudi na njem je množica navdušeno zahtevala zedinjeno Slovenijo ter vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene in zatirane narodnosti. Na današnji dan je britanska mornarica leta 1941 zajela nemško podmornico U-110, na kateri je bil tudi šifrirni stroj Enigma. Z njegovo pomočjo so zavezniki razbili kodo, v kateri so Nemci svojim vojakom pošiljali šifrirana sporočila. Združene države Amerike so kot prve na svetu zakonile uporabo kontracepcijskih tabletk. Leta 1978 so na današnji dan v parkiranem avtomobilu v središču Rima našli truplo ubitega italijanskega premiera Alda Mora. Truplo so našli 54 dni potem, ko ga je ugrabila teroristična organizacija Rdeče brigade. Leta 1946 se na današnji dan rodila ameriška igralka Sandys Bergen, leta 1949 pa pevec Billy Joel. Na današnji dan leta 1967 se je rodila slovenska smučarka Nataša Bokal, leta 1963 pa hrvaška pevka Sanja Doležaj. Danes praznuje tudi igralka Rosario Dawson, ki se je rodila leta 1979. Za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: sreča je svobodna ptica, kjer se izdi, tam poseda.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: srca. Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: No, pa preverimo v naš družavni koledarček, v napovednih dogodkov, preverimo, kam se lahko odpravite že ta vikend. Vabljeni danes na prvi del nekako vrhunca praznovanja 90 let društva prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Danes ob 16. se bo v centru Voličine odvila velika gasilska vaja, kjer boste videli praktično vse, kar vam lahko ponudi gasilski svet. Zagotovo vam ne bo žal, če se boste tja odpravili. Torej danes ob 16. uri v sklopu praznovanja 90 let društva vas gasilci z Voličine lepo vabijo na veliko gasilsko vajo v centru Voličine. Pogled v prihodnost, prihodnjo soboto pa drug del vrhunca praznovanja 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Torej ob 16.30 se bo začela gasilska parada, tudi prevzem novega moštvenega vozila, no potem pa do zgodnih jutranjih ur velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. Skratka, za žur in dobro voljo bo več kot zagotovljeno. Vse skupaj pa bo potekalo pod šotorom v centru Voličine, tako da zares ni izgovorov. Vabljeni prihodnjo soboto 16. maja od 16.30 ure naprej v Voličina. Preverimo in naštejmo še dogodke, ki se bodo zgodili do konca tega meseca. Recimo 20. maj je eden takih dni, ko ste povabljeni na pravljično stvarjalnico za otroke. Knjižnica Lenart vse skupaj organizira s pričetkom ob 16. v knjižnici Lenart. Dan kasneje pa zaključek bralne in filmske značke, torej 21. maja vas knjižnica Lenart v četrtek lepo vabi, da se jim pridružite v knjižnici ob 18. Tam bo tudi Marko Radmilovič, ki bo zagotovo popestril vaš skupni večer. Še na nekaj dogodkov do konca maja je potrebno upozoriti, da nimo na okroglo mizo in razstavo pesnice Skozi čas od leta 1946 do leta 2026, gre za 80-letno obdobje, in lepo ste vabljeni v petek 22. maja, da se je udeležite v večnamenskem centru Pesnica od 18. ure dalje. Na sporedu 24. maja še zeliščarski dan v sklopu negovanja 2026, seveda se bo odvil na gradu Negova, tam pa za vas pripravljajo zeliščarsko tržnico, na svete strokovnjakov ter raznorazne delavnice. 25. maja gre za ponedeljek, pa dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiž, ki jo za vas pripravlja Kut Marice Kerenčič v kulturni dvorani Toneta Patliča v Pesnici, torej vabljeni. No, za konec pa vas ta mesec povabimo še na koncert Okteta Pesnica, ki se bo odvil 29. maja od 17. naprej v večnamenskem centru Pesnica. Gre tudi za otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. Tako da več kot dovolj dogodkov v tem mesecu, da se na katerega tudi odpravite, povabite svojo družbo in ne nazadnje uživate v skupnem druženju.
0: Kam? Kdaj? Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Seveda se tudi danes odpravljamo na kratek izlet, natančneje po naši spletni strani www.rsg.si. Je potrebno opisati v spletni brskalnik, da se potem lahko postrezate z različnimi in, to vam zagotavljam, zelo, zelo zanimivimi vsebinami. Prebirate lahko med različnimi novicami, poslušate oddaje, preverite ponudbo malic skozi ves teden v spletnem družabnem koledačku v rubriki Kam kdaj, na zaviku Kam kdaj, preverite, kam se odpraviti, vidite in lahko si ponudite tudi opogled v fototrinke, fotoprispevke, fotozgodbe iz naših novic, naših skupnih druženj in si še tako bolj obogatite vaš dan. Noče pa nas ne poslušate preko radijskih valov, pa je naša spletna stran dobra alternativa za to, da nas slišite. Z gumbom v živo v zgodnjem desnem kotu nas torej lahko slišite kjerkoli in kadarkoli. No, danes na naši spletni strani, da nimo lahko prebirate tudi v novem vozilu v prostovoljnem gasilskem društvu Osek, kot nam je povedal predsednik društva Aleš Krovar. Novo vozilo predstavlja velik korak naprej za društvo in pomembno krepitev operativne pripravljenosti. No, pa preverimo.
3: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki je k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci prispeli na požarišče oziroma na kraj intervencije, zaradi prevelikega števila smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo presovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih, vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občine Sveta Trojica.
2: Gasilcem Oseka seveda želimo veliko varno prevoženih kilometrov in naj nova cisterna dobro služi.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borartex.

0: sploh jim Bog daj prav prišla, rolica papirja. Da sploh jim Bog daj prav prišla, rolica papirja.
1: Morda ste preslišali
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno, aktualno.
4: Danes se bomo podali med vinograde in kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah, kjer bo konec maja znova zaživela priljubljena prireditev Dan odprtih kleti. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Jurij tudi leto seveda vabi na to edinstveno doživetje. Besedica ali dve pa v današnjem pogovoru tudi o samem delovanju društva v letošnjem letu, o njihovih načrtih in tako naprej. Z nami je predsednik društva Jurij Črnčec, lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
4: Ja, pet mesecev tega leta je zdaj že skoraj da za nami in društvo ste bili, se mi zdi, že kar aktivni, tam januarja ste že hitro začeli s kakšnimi aktivnostmi. Kakšen je pogled v dozdajšnje dogajanje torej v tem letu?
5: Ja, v mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikužvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer, seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati Grič v Slovenskih Konjicah. Je pa seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurijeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev bila zelo dobro obiskana, kot vsako leto, pa tudi vreme nam je prizaneslo.
4: Tako da ste se imeli lepo, sicer pa je zima takšen čas bolj za izobraževanje, kakšno to verjetno tudi je nekako namen društva, da člane nekako spodbudite, da se izobražujejo tudi na novih področjih in pa da osvežijo znanje, kakšno morda ne.
5: Tako, ja seveda zdaj v meddruštvenem segmentu sodelujemo z društvom vinogradnikom Lenart in pa Sveta Ana, prirejamo skupne neke degustacije oziroma ocenjevanja vina, udeležili pa smo se tudi vinogradniki

0: Zmeraj radi o tem spregovorimo, zdaj vodstvo je mlado, ne? Kako je kaj z ostalimi člani, je zanimanje za vinogradništvo v Jurovskem dolu?
1: Ja, seveda zdaj vinogradnik kot tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se z tem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
0: In prav je tako. Tako, Juri, danes bova spregovorila torej največ o tem dnevu odprtih vrat, kleti svetega Jurija v Slovenski Gorica, ki ga pripravljate torej konec maja. Kako je bilo kaj recimo v prejšnjih letih? Se mi zdi, da je to precej priljubljen dogodek.
1: Ja, precej priljubljen dogodek. Zdaj že v bistvu to prirejamo zdaj tretjo leto zapored. Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. Na našo prireditev prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. In letos pričakujemo še večjo število ljudi, seveda pa zdaj je vse odvisno zopet od vremena in upamo, da nam ne bo, da bo takšno vreme, kot je zdaj tudi takrat za naš dogodek.
0: Potem je vse lepše, seveda, ker takšne stvari potekajo na prostem. Kaj bi rekli, kakšen je recimo en glavni cilj te prireditve? Ne? Tukaj je seveda promocija, povezovanje ne nazadnje.
1: Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika. Nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju.
0: In ta vina so dobra, kot smo že slišali prej. To bomo lahko seveda poskusili že konec maja, 30. maja tole letos pripravljate, torej dan odprtih vrat kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah. Kaj lahko pričakujemo letos? Kar nekaj vinarjev je vedno vključenih. Ne?
1: Tako, vključenih nas je teh 7 vinarjev. Vse te bistvo točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, kaj smo jo vključili zraven, je bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurovskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus, to je zastojn bistveno in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika.
0: Kako bo sicer vse skupaj potekalo? Zapesnice se ponavadi kupijo ali kako je s tem ali kozarci, kako že?
1: Tako, zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapesnica, torej da mi vemo, da se je res to kupilo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec za okolje vratu. In potem ja v bistvu pri vsakem vinogradniku 4 vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več in pa seveda vsak vinogradnik bo ponuditi tudi nekaj za podzob, saj tu zraven je vino vključeno, da se malo okrepčimo.
0: Tako zagotovo gre z roko v roki vino in kulinarika. Sicer pa vsak vinogradnik neko svojo zgodbo predstavi, ne?
1: Tako, zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi. Vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
0: Sliši se zelo dobro, tako da velja povabilo, ne, za naše poslušalke in poslušalce.
1: Tako, vabimo vas na dan odprtih vrat kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah v soboto 30. maja od 12. do 20. ure.
0: Morda, preden se posloviva, še malce pogledava v prihajajoče dogajanje, kaj še recimo pripravljate v društvu?
1: V društvu še pripravljamo seveda zdaj v naslednjem tednu, oziroma 13. maja pripravljamo izbor Jurjevega vina, torej pomeni vino, ki je v bistvu ki služi za promocijo občine na občinski ravni. Potem še pa pripravljamo seveda v mesecu avgustu postavitev klopotca.

0: pa zadnji petek, torej 28. avgusta, pa pripravljamo večerjo pod Klopotcem z sodelovanjem z društvom Kmečki gospodin Sveti Juri in pa gostilno Špindler, kjer vinogradniki ponujamo tudi svoje vino k jedem. Lahko pa letos kar povem, da bo ta se nam pridružila tudi ena, dva zelo vrhunska kuharja. Ne bi pa rad izdal, kdo še.
1: Bomo vas povabili v studiju takrat, ko se bo tale dogodek bližal, sicer pa lanska večerja je kar precej uspela, ne?
0: Ja, zelo smo bili zadovoljni, sicer nam je malo vreme ponagajalo, ampak smo, hvala Bogu, da imamo zraven v bližini kulturni dom, da smo lahko ta dogodek preselili v kulturni dom. In pa ja, seveda že da letos je veliko popraševanje za to večerjo, veliko ljudi nas sprašuje, kdaj bo ta dogodek, tako da se že kar veselimo tega dogodka.
1: Tako, danes sva bolj govorila o samih dogodkih, kar se pa tiče dela v vinogradu, pa se zdaj počasi začenja spet zares, ne? Kaj bi rekli, s katerimi izzivi se recimo vinogradniki, pa tudi vinarji ne nazadnje, najbolj soočate v današnjem času?
0: Seveda se največja problematika je tudi pri nam, trtna rumenica. Seveda zdaj trudimo se to zaustaviti na več možnih načinov, ki so. Seveda pa je zdaj, glede na to, da že padavin ni bilo kar nekaj tednov, gledamo, da se bojimo tudi malo že sploh za mlade trte, katere so nasajene, da bojo preživele, saj potrebujejo vodo in tudi že v vinogradu se kaže, da trta tudi potrebuje vodo.
1: Suša nobeni rastlini ni prijazna, po drugi strani pa potem, če pa je takrat, ko se začne razvijati preveč vlažno, pa tudi ni dobro, ne? Tako da zmeraj ste prepuščeni tej nemilostni naravi. Ne?
0: Tako, dejansko je res to fabrika pod milim nebom. Ja.
1: Juri Črnčec, najlepša hvala za obisko v studiu. Vidimo se 30. maja na dnevu odprtih vrat kleti Svetega Jurija v Slovenskih Goricah. Mislim, da sva dala več kot dovolj razlogov, da pridemo. Hvala še enkrat in uspešno delo v društvu želimo.
0: Hvala vam za povabilo v studiu.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Učenje ni omejeno le na šolske klopi, temveč nas spremlja skozi vso življenje, doma, v službi in v skupnosti. In prav na to vsako leto opozarjajo tudi tedni vseživljenjskega učenja, verjetno najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja v Sloveniji, ki povezuje številne organizacije in posameznike po vsej državi. Več o pomenu učenja vse življenje, vseživljenjskega učenja, letošnjih poudarkih ter tudi kakšnem dogajanju nam bo povedala današnja sogovornica. Vesela sem, ker je z nami magistra Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije. Dobar dan.
3: Ja, en lep pozdrav tudi iz naše strani.
2: Začneva čisto pri osnovi, ne, o pomenu vseživljenjskega učenja oziroma, če povemo čisto preprosto, kako pomembno je, da se človek vse življenje uči.
3: Ja, takole je. Res verjamemo v to, da je učenje tisto, ki nas povezuje, krepi in navdihuje, tako kot posameznike, kot tudi kot družbo. In zato si na Andragoškem centru Slovenije, ki je nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, skupaj s 39 koordinatorji po vsej Sloveniji prizadevamo, da bi prišli ljudem naproti, da bi jih srečali tam, kjer se sicer nahajajo in jih poskušali nekako prepričati, da učenje je nekaj, kar je tvoj zaveznik in ne nekaj, kar prinaša strah in skrbi in nas spravlja v stisko, ampak ravno nasprotno nam daje neko moč in pomoč za to, da lahko bolj pogumno, bolj odločno stopamo naprej. Zato smo pripravili že 31. tedne vseživljenjskega učenja in vabimo res vse vaše poslušalke in poslušalce, da pridejo in si pogledajo, ker več kot 6000 dogodkov smo pripravili v tem obdobju, torej med 8. majem in 14. junijem.
2: Ja, tisoče prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Povejte, komu je dejansko to namenjeno in kaj je cilj? Kaj je skupna rdeča nit vseh teh dogodkov?
3: To je krasno vprašanje. Moram povedati, da zares se trudimo razbiti nekaj stereotipov. Prvič, vseživljenjsko učenje ni samo za starejše. Vseživljenjsko učenje je namenjeno res vsem generacijam, od rojstva do smrti in je zelo pomembno, da dojamemo, da je vseživljenjsko učenje namenjeno nam osebno, ne nekomu drugemu, nekomu odzraven. Namreč spoznavamo, da vseživljenjsko učenje ljudje dojemajo kot nekaj, kar se tiče nekoga drugega in da je ta prva aktivacija zelo težka. Ugotavljamo tudi, da ljudje se, tisti, ki se učijo vse življenje, se ves čas učijo in tega sploh ne dojemajo kot učenje. Medtem ko tisti, ki tega ne počnejo, jim je zelo težko narediti prvi korak. In tedni vseživljenjskega učenja, letošnji tedni, res vabijo, pridite, poskusite, spoznajte, ker zaradi tega lahko živite bolje. To je konkreten poziv vsem, tudi učečim se, tistim, ki so že zgled nekega učenja in vse tiste, ki so že preizkusili radost učenja v odrasli dobi, vabimo, da s seboj pripeljajo na te dogodke nekoga, ki ga je sicer zelo težko izbezati iz te lupine, v kateri se zadržuje.
2: Sicer pa v tej množici in poplavi dogodkov zagotovo za vsak okus kaj, ne? Ker področja in teme, načini, oblike učenja so res najštevilčnejši in ne gre to tako zelo strogo za učenje iz knjig in učbenikov, kot si kdo to stereotipno predstavlja, kaj ne?
3: Ne, zares ne. Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah. Mogoče že to, če danes poveva, da učenje sega na različne resorje, da če hodite na jogo ali pa na nogomet ali pa pojete v pevskem zboru ali pa sodelujete kot prostovoljec v Rdečem križu, vse to so oblike vseživljenjskega učenja, ki so neformalne, ampak ravno tako pomembne. Obstajajo seveda tudi formalne možnosti, da izboljšate, spremenite kariero. Veste, da živimo v času, ko umetna inteligenca in vse druge spremembe dnevno od nas zahtevajo prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere. In tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. Ne vem, če veste, v Sloveniji lahko vsakdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je, ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatori dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje, ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi. Tako da res vabljeni, da v tednih vseživljenjskega učenja pogledate okrog sebe in se pridružite kateri od prireditev oziroma dogodkov, ki so po Sloveniji. Kot rečeno, začnemo 8. maja in sicer v Slovenj Gradcu bo nacionalno odprtje. Skupaj z Mocisom organiziramo veliko odprtje teh tednov, ki bodo potem potekali čez maj in vse tja v sredino junija. In tukaj na tem dogodku v Slovenj Gradcu bomo razglasili tudi 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije. Mogoče lahko še o tem kaj poveva?
2: Ja, zanima nas, s čim so si zaslužili tole priznanje, ne?
3: Ja, gledajte, Andragoški center že od leta 97 podeljuje ta priznanja učečim se, tako posameznikom kot skupinam. In gre za posameznike ali skupine, ki so s svojim delom, z življenjem, zgledom navdih drugim. Gre za zelo različne ljudi ali skupine, ki prepričajo s tem, ker zaradi učenja spremenijo življenjsko pot, spremenijo kariero, obogatijo druge, skratka, zelo različni so si. Mi na Andragoškem centru poskrbimo, da je ta izbor transparenten, imamo 12 regijskih komisij, ki izberejo 12 nacionalnih prejemnikov. In potem, ko bodo razglašeni 8., si lahko njihove zgodbe pogledate v kratkih dvominutnih video predstavitvah na lahko.si in tam potem tudi glasujete za nje. Tako namreč izbiramo najzgodbo vseživljenjskega učenja, ki je potem konec tedna vseživljenjskega učenja razglašena in dobi tudi unikatno skulpturo. Tako da te zgodbe so ohrabrujoče in so zelo iskrene in resnične. To so taki resnični junaki in zato ugotavljamo, da prav te zgodbe delujejo najbolj navdihujoče in se ljudje z lahkoto se z njimi poistovetijo.
2: So lahko navdih, ne, marsikomu, tako da vabiva, da pogledajo naše poslušalke in poslušalci. Tudi sicer, ne, omenjali sva veliko dogodkov, takšnih in drugačnih po vsej Sloveniji, so zbrani kje na enem mestu, kam jih napotiva tiste, ki bi želeli več informacij?
3: Ja, kar takole bova rekli, ker je po Sloveniji tako veliko dogodkov, danes ne bova izpostavljali prav posameznih specifičnih, ampak vse povabim na spletno stran TVU, to je tvu.acs.si in tam lahko najdete zemljevid prireditev TVU 2026, kjer so lepo označene, katere so v vašem kraju in se potem lahko pridružite. Ob tem bi opozorila še na eno tako zelo javno skupno akcijo, to je parada učenja in sicer 20. maja bo v 17 krajih po Sloveniji potekala parada učenja, ko zunaj na trgih, na ulicah, ti ljudje, ki dejansko izvajajo izobraževanja ali druge oblike učenja, postavijo stojnice in si lahko brezplačno pridete, pogledate, občutite ta radost in moč vseživljenjskega učenja. To so parade, kjer lahko vsak najde nekaj zase, ne glede na starost, ne glede na izobrazbo, ne glede na vse okoliščine v življenju. Tam so res raznolike stvari, tako da 20. maja ste res prijazno povabljeni v 17 krajih, kot rečeno, po vsej Sloveniji bo potekala parada učenja Dan učečih se skupnosti.
2: Kot ste že povedali, tako skoncentrirano aktivno delovanje recimo tam med 8. majem in 14. junijem, sicer pa pod okriljem Andragoškega centra Slovenije številne možnosti za učenje, pridobivanje novih veščin in znanj čez vse leto in po vsej Sloveniji v vaši mreži, kaj ne?
3: Tako je, ves čas in vse povsod mi lahko povabimo tudi na spletne strani lahko.si in kam poznanje, kjer si lahko že danes poiščete nekaj zase, tam so zbiramo ponudbo izobraževalcev po vsej Sloveniji. Sicer pa je treba povedati, da je Andragoški center pač tisti, ki koordinira zadeve, zares s svojimi programi pa v tej zgodbi stojijo izobraževalci odraslih, kot rečeno, še enkrat ne povem, da so srce tega projekta Ljudske univerze in različni drugi izobraževalci po vsej Sloveniji, ki ponujejo programe, tečaje, delavnice skozi vse leto, akcijo tedni vseživljenjskega učenja pa res izkoristimo za to, da lahko povabimo tudi tiste, ki mogoče sicer ne upajo skozi naša vrata preko celega leta.
2: V človeški naravi je, da večkrat iščemo kakšne izgovore, ne, zakaj pa ne, imamo kakšne strahove recimo v sebi in podobno, tudi vi zagotovo slišite takšne odgovore, pa vseeno, veliko tega, eden od izgovorov je lahko tudi recimo sem prestar, eden od izgovorov bi lahko bil recimo nimam dovolj sredstev in podobno, dejansko. Za vse generacije, vseh starosti, različnih zanimanj in veliko tega tudi brezplačno, kaj ne?
3: Ja, tako je. V Sloveniji imamo kar privilegij, bom rekla, da imamo zelo veliko dostopnih, tako finančno dostopnih, celo brezplačnih, kot tudi geografsko dostopnih, se pravi, da pridejo res na vašo lokacijo. Lahko pridejo celo v vašo vas, recimo, če omenjava študijske krožke. Zelo različni načini in zelo veliko ponudbe. Jaz res spodbujam ljudi, da pogledajo, da ne nasedejo kar takoj vsem tem stereotipom in da pogledajo, kaj bi lahko obogatilo njihovo življenje, ker je škoda, da zaradi nekih strahov, ki smo se jih nalezli skozi formalno šolanje, ali pa nekih slabih občutkov, občutkov manj vrednosti, kaj pa, če jaz ne bom znal, kaj pa, če bom prestar, kaj pa, če bom premlad. Vse to se da zaobiti s tem, da se poskusi v neki novi izkušnji vseživljenjskega učenja, kot rečeno, če še enkrat poveva, to so drugačne učilnice, to so večkrat odprti prostori, to so različne oblike dejavnosti, kjer pa pridobivamo neke nove veščine, kompetence in znanja.
2: Tudi v osrčju Slovenske Gorice imamo izobraževalni center Slovenske Gorice, ki deluje kot enota razvojne agencije in izvajajo številne študijske krožke in so pridruženi raznim projektom, izvajajo v bistvu neformalne izobraževalne programe za odrasle na področju celotne upravne enote Lenart, tudi za širšo okolico, tako da z veseljem sodelujemo tudi mi seveda z njimi in obveščamo o kakšnih prav posebnih posebnih priložnostih. Današnjo oddajo aktualno pa smo izkoristili tudi zato, da smo torej nekako pospremili odprtje nacionalno odprtje tednov vseživljenjskega učenja, ki se začenjajo ravno v petek 8. maja in tam do 14. junija nekako vabijo na tisoče prireditev, delavnic, predavanj, kakšne tečaje, razstave in pa še kakšne aktivnosti, ki jih nisem zdaj omenila, namenjeni so vsem generacijam kot vabilo k osebni rasti, k učenju in povezovanju. Sem tako res na kratko in na hitro strnila, kar je bilo bistvo najinega današnjega klepeta, kaj ne?
3: Drži, najlepša hvala za povabilo in lep dan v Slovenske Gorice in jaz verjamem, da v teh koncih se bo veliko dogajalo in res vsi vabljeni.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Oddaji aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prvi Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PJ Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. PJ Agro.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes bomo preverili, kaj se novega, zanimivega, tako aktualnega seveda dogaja v občini Cerkvenjak. Vesela sem, da lahko v studiju pozdravim župana, Marjan Žmavc je z nami. Pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo zdrav vsem poslušalcem.
3: Tako, tudi v današnji oddaji se bova potrudila, da malce osvetliva aktualno dogajanje v občini Cerkvenjak. Občanke in občani naj posebej prisluhnejo, verjamem pa, da tudi ostale po Slovenskih Goricah in širše, kjer nas slišijo, zanima, kaj se v občini dogaja. Zdaj, od takrat, ko ste bili nazadnje pri nas, se je tudi v občini je bilo precej pestro, se mi zdi, med drugim ste imeli to vašo tradicionalno raboto, kot rečete, ne, oziroma urejanje in čiščenje okolja. Kako ste kaj z letošnjo zadovoljni?
4: Moram reči, da zelo, ne, to, bi rekli to, urejanje okolja, če rečemo, malo še posodobljeno, no. Ta rabota, seveda, to že, je že tradicija pri nas, v naši občini, ali našim krajem. Res, smo mislili, da bo to z leti upadlo, ampak narašča, to se pravi zavest naših občanov, v zavest naših občanov je, da pač radi živimo v lepo urejenem okolju, seveda se občina ureja preko Žirskega brata in tudi drugih poizvalcev, rekli to, naše okolje, ceste in vse ostalo, ampak seveda je pa prav tudi, da če občani lahko kaj pomagajo, pa je tudi vredo. In tako da je bilo kar, moram reči, preko 300 okrog 350 vseh, rekli, udeležencev na tej delovne akcije ali rabote. Tako da je, rekli, zelo pohvalno naših občanov, da so se angažirali, mi nekako tudi preskrbimo malico takrat. In res se kraj očiste in jaz mislim, da je to vsem en pozitivni, rekli, znak, da nekako vsi se zavedamo, da je lepo živeti pač v urejenem okolju.
3: Res je, malce širše vi to naredite, ne? Ne pobirate samo papirčko in ostalih smeti, ne. Tudi kakšna motika, lopata se v roke vzame, kakšna makadamska cesta uredi in podobno, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako, greva naprej, v sredini aprila ste, gospod župan, imeli pa redno sejo občinskega sveta, da se tukaj malce dlje ustaviva. Kaj je bil en takšen pomemben dokument, ki ste ga obravnavali, zagotovo zaključni račun lanskega občinskega proračuna, kaj ste ugotovili?
4: Ja, da je nekako realizacija bila preko 95% na prihodkovni in odhodkovni strani, tako da nekako smo vredo planirali finance v lansko leto, da smo tudi tisto lahko, kar smo se nadalje lahko uresničili. To je nadzorni odbor, tudi potrdil in pa seveda tudi pol občinski svet.
3: Tako, ste zadovoljni in pravzaprav mislim, da župani vse, kar je nekje nad 90% uresničitve, je zelo dobro, ne?
4: Je vredo, ja.
3: Včasih težko že tako naprej planirati, pa potem seveda zadovoljstvo, če se uresniči v tako velikem odstotku pravzaprav. O lekarniški dejavnosti je zagotovo pomembna točka dnevnega reda?
4: Ja, zdaj nekako to se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje lekarniške dejavnosti, ampak vseeno mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tik pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radgona, no, pa če Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, seveda en občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in seveda potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leto pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravile in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to le letos uspelo. In verjamem, da seveda največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena lekarna

0: podjetje, ampak ste se znašli, torej ste našli način in hvala Bogu bo torej to zdaj
1: ja,
0: steklo.
1: Ja, res je, nekako se pač te vmes malo zakonodaja, malo brekli spremenila, dopolnjena je bila in seveda potem smo padli pač v tisto novo dikcijo in je pač veliko naporu trebalo narediti, da vseeno priramo tega, moram reči, da pač to je zasebno lekarna Springer, z javnimi lekarnimi nismo prišli skozi, ne, niso imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili, ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi, če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, za zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
0: Tako, greva naprej po dnevnem redu. Zadnje seje, mogoče samo kratek komentar. Sprejeli ste lokalni program kulture za obdobje od 2026 do 2033. Zdaj, če sem prav zasledila, program je nekako nastal kot rezultat sodelovanja med občino, društvi, izobraževalno ustanovo, močno izpostavo JSKD Lenart, posamezni ustvarjalci so tukaj. Zakaj pravzaprav gre tukaj?
1: Ja, v bistvu prejšnji se je stekel, to se pravi zdaj novo obdobje, ker se pač nekako predvidi, kaj je, se bo delalo na področju kulture, tudi mi financiramo določene programe, ne, in pa seveda so tu vsi sključeni, vsi ti nekako dejavniki v občini in tudi izveni, ki nekako koristijo tudi rekli, te storice ali pa njihovo angažirane pri kulturnih dejavnostih.
0: Zelo pomemben segment pri ljubiteljski kulturi je zagotovo financiranje. Tukaj ste občine v veliko pomoč, se mi zdi.
1: Ja, sigurno. Sej, torej, v domače občine financiramo pa tudi preko javnega sklada še za kulturne dejavnosti. In tu je kar, rekli, precej preeditev, kateri se pa tudi naši občani ali v njih sodelujejo ali pa seveda se tudi udeležujejo teh preeditev.
0: In še ena točka, o kateri tudi gasilci Kopide k nam v studiju veliko govorijo v zadnjih letih, zdaj že skoraj lahko rečem, govorili ste o nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, to boste občine tukaj na moč upravne enote Lenart, mislim, da nekako skupaj reševali.
1: Ja, to je sicer, zdaj ne vem, ker so se prijavili na razpis, če že imajo kakšne rezultate tega razpisa. V glavnem tu bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to, to bi seveda se tudi v 3 letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v 3 letih prišlo na našo občino, mi imamo, glede na število, to gre na število prebivalcev, mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj kako 10% tiste nam vrednosti, tako da mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu rekli se tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševala z višin, kajti tudi že v zunaj občinah imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, tega, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do česa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bojo uspešni to, seveda pa tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila snežni, ne, torej je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi, bi rekli, širše znotraj zveze, tam pa seveda so

0: tudi naši člani, torej člani naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: Ja, gasilci so zmeraj tisti, ki se mi zdi prvi priskočil na pomoč, tako da tukaj je vsako vozilo, vsako novo vozilo, vsako izboljšano vozilo, pogoji seveda dobrodošlo. Zdaj, gospod župan, toliko o redni seji, ki je bila, potem pa ste konec aprila imeli tudi izredno sejo, to pa je bilo povezano z rebalansom.
0: Ja, morali smo seveda, pač, ker smo se prijavljali še na en razpis, da ker jo pač nismo preči izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili za tež na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, to je tega, bi rekli, poligona z asfaltiranega, z garbina, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en delež sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj smo predčerajšnjim dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi in bomo dobili 50 000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta, pa seveda naš del je zraven.
1: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
0: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda mogoče seveda še za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno.
1: Tako da imate, kar se tega tiče, zdaj mislim, da pa že skoraj vse oziroma boste imeli tukaj verjetno brez teh državnih ali pa evropskih sredstev, veliko tega je bilo s temi sredstvi narejenega, s pomočjo teh sredstev.
0: Ne? Ja, precej, seveda, ali je to s področjem s pomočjo torej sredstva Fundacije za šport, ali pa tudi strani ministrstva kakšnega, kjer je pač možno se prijaviti, seveda pa vse bo to sod, je pa potreben lasen delaš, ne?
1: Tako. Rebalans letošnjega občinskega proračuna, torej zaradi tega projekta, kako ste, gospod župan, sicer zadovoljni z izvrševanjem letošnjega proračuna do zdaj?
0: To zdaj pač, koliko je bilo možno, nas je tudi vremenske razmere vedno niso še dopuščali, da bi lahko že začeli z dele, ampak seveda zdaj pa so, že dela v teku oziroma še bojo naslednje dni, že drugi teden se prečenja izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil. Kajde seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija, ker so tudi tisti, te ena firma iz Kranja, Visi Drive, s katero skupaj delamo to, seveda je bila tudi uspešna tam na razpisu in seveda je rok, do katerega treba to narediti. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in po pa je teh letih pride v našo, bi rekli, upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Prav zaradi tega smo še morali potem drugi rebalans narediti, da smo še neka dodatna sredstva zagotovili, kaj je, bi rekli, izvedba tega parkirišča, ki je se sveda še zdaj v sicer gramozen stanju, ker smo pač tam en stari objekt prej odstranili in sveda pač se ne gre naenkrat. Bomo pa sveda to zdaj v dveh, bi rekli, delih to uredili, ker let tudi ni tako mali, bi rekli, znesek oziroma investicija in seveda ob vseh investicijah, ki jih imamo v občini, ne moramo samo ene izvesti, ampak enega pač potrebno, da sredstva porazdelite.
1: Tako parkirišče je zagotovo dobrodošlo, ne, z razvojem središča kraja, kar se je v Cerkvenjaku v zadnjih letih res dogaja, so potrebe verjetno vse večje, kar se tega tiče, ne?
0: Ja, ja, kar predvsej, seveda, je potrebno teh parkirnih mest, pri nas vse je že kar, torej, šola že predvsej zaposluje vrtec, v drugih, tudi, bi rekli, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, to se pravi, da so tisti dnevni migranti še v Avstrijo. Tak da je kar potrebno teh parkirnih mest in prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe, ne, ja. Tisto seveda ni v redu in tudi si ne želimo tega, ampak pač je pa nekako vse eno treba upoštevati nekako to, ta parkirni red.
1: Tako, razvoj kraja, vse več vozilne na zadnje, ne? Mislim, da se prav vse občine ali pa središča občin ukvarjajo s tem, da zagotovijo čim več parkirnih prostorov, tako da seveda tudi pri vas tole dobrodošlo, s tem parkiriščem ste torej oziroma začenjate, kaj pa še kaj recimo kakšna druga aktualna dela, kaj še vas čaka ali pa kaj poteka tudi?
0: Ja, no, trenutno seveda je poteka košnja ob lokalnih cestah, torej kaj naše režici lahko naredijo ali pa prostorih oziroma placih, če rečemo, v centru Cerkvenjaka, okoličkih, kjer so pač so še te travnate površine. Seveda pa konc meseca pa bomo seveda še v lokalnih cestah vse tisto spokosili bankine, trebalo urediti nekaj zveza, začenejo se druge investicije tudi, še pripravljamo se za tisto izvedba investicije zelena infrastruktura, to bi rekli, to je en taki park tam pod trgovino Tuš, kjer smo tudi bili uspešni na razpisu za ta sredstva, tiste je kar vsežnejši projekt, to se pravi okrog pol milijona vrednosti, seveda je pa skoraj 90% sofinanciran, tako da bo naš delač pač, hvala Bogu, majhen tu notri ali pa mali proti celotne vrednosti in sveda in moram pa vse zemljišče zagotoviti in pač če ti so skor sodi zraven tudi en del bomo še lahko uredili tam pri pokopališču in pa naprej sveda bo ta, rekli, Vitalinova pot tekla še potem proti športnemu centru, tako da bomo tudi nekaj še dodatno naredili za, rekli, to splošno rekreacijo ali pa rečemo sprehajalne poti, tega je tudi stalno več in prav je sveda, da se gibljamo čim več, da se ne vozimo toliko, ampak žal nas pa službene obveznosti prisilijo v to, da pač moramo uporabiti, rekli, ta avtomobil ali še kaj drugega, teda ta prevoz.
1: Tako da skrbite pravzaprav za dobro počutje občank in občanov. Morda še nekaj drugih aktualnih zadev, če sva že zdaj govorila o vozilih in o prevažanju. Ne? Varnost na vaših cestah, v začetku leta sem zasledila, da ste od Javne agencije za varnost prometa prejeli prikazovalnik hitrosti, nameščen na lokalni cesti Cerkvenjak Vitomarci, to je v bližini Vile Rajh. Kakšne so kaj ugotovitve? Ena analiza je bila, poprečje sicer precej dobro, okoli 47 km na uro, o najvišji izmerjeni pa skoraj da ne bi rada govorila. Ne, 120,
0: so,
1: ne?
0: So pa tudi take, ki so se prehitro pripeljali, ne? Seveda so to ne bila prej upozorila. Zdaj ne vem, če so jih kaj tudi oglobili. Seveda
1: to je prehit, mislim, to je prehitro.
0: Absolutno, seveda, absolutno, ne. Sploh, ker je rekli, takoj prideš v center, ne? In tu seveda vemo, da so omejitve 50 ali bi rekli znotraj našega centra v enem delu celo 30, tako da je pač treba to upoštevati, kajti tu lahko so otroci na ceste, tu tudi drugi rekli, udeležence v prometu, kolesarje in podobno, tako da je vseeno treba tu omejiti hitrost, voziti po predpisih, na avtocesti pa pač lahko že nekaj več, pa še tam so seveda omejitve.
1: Je tudi treba paziti, ja, naselje, z razlogom so takšne omejitve, kot so. Morda še omeniva, da ste objavili razpis za podelitev občinskih priznanj, rok za predloge zdaj sicer še teče, mislim, da skoraj do konca meseca ali pa
0: nekaj. Nekaj do 22. Ja. Če se namotem, je ta razpis odprt, to se pravi za občinske grbe, to se pravi brnosti srebrni in pa zlati, in pa plakete za podjetnike, pa seveda tudi za hvale tistim določenim, ki pač mogoče še niso prišli tak daleč, da bi že za grbe lahko kandidirali, ali so aktivni v društvih in podobno. To je to komisija za nagrade in priznanja. Pol obravnava pa seveda priprave predloge, ki jih potem dajo na občinski svet, da seveda to potrdi ali pa tudi kaj zavrne.
1: Tako da še lahko podajo predloge tisti, ki bi želeli, podeli pa se to na občinskem prazniku potem, ne?
0: Ja, ja, seveda lahko še seveda dajo posameznike ali pa seveda društva ali kakšne druge institucije v kraju, v občini dajo predloge. Seveda komisija bo pa to obravnavala in verjamem, da bo tudi letos nekaj takih, ki bodo prejeli grbe oziroma zahvale. Poleg tega seveda so še pa priznanje župana, ki pa jih nekako je so v prostojnosti, moje pristojnosti, da lahko tudi komu namenim še priznanje župana. Tudi najboljšim dijakom in študentom podelimo priznanje in pa tudi denarne nagrade, pa tudi učencem osnovne šole, odličnjakom in pa seveda tudi turistično društvo podeli priznanje za tri priznanja vsako leto za urejeno okolje hiš.
1: Maj se je začel, občinski praznik bo kmalu, ne?
0: Ja, res, že smo imeli pred dvema dnevoma nazaj smo imeli en sklevalni sestanek z predstavniki društev in inštitucij v naši občini o seveda izvedbe samega občinskega praznika, torej že 28. letos, ki bo nekako potekal oziroma začel s koncem maja, nekaj 29. maja, pa vse tam nekaj, da je nekaj 28. junija, če se ne modim, to se pravi dober mesec dni, bo preko 40 prireditev, ki je pripravljala naše društvo, klubi, združenja, pa seveda tudi občina, tako da bo precej tega druženja. Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026,
1: lepo.
0: Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Tako da smo nekaj dali še posebno na vsebino temo, če rečemo, ne, da ni zgolj rekli sem neki super napovednik, ampak seveda, da je pač nekak, da ima neko ime to,
1: Dečo nit,
0: točno ta praznik, in je prav nekako, da tudi pod to ga reklamiramo in vseh prireditev zdaj ne moremo naštevati, mi bomo seveda tudi dali obvestilo našim gospodinstvom na Slovenijo pošto, kaj se bo vse v tem mesecu dogajalo. Kot sem že rekel, je predvsej tega, tudi na spletni strani je to možno videti. Če mogoče samo izpostavim, nekaj pa je takih, ki mogoče, ki bi trebalo izpostaviti, poleg vseh, se pravi, da ne delam krivice kakavamo društvo ali pa združenju v naši občini, ker za nas so vsi pomembni, ampak pač imajo pa nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela v naši občini, moram povedati, da je med prvim predsednicem je bila prav moja mama takrat, mogoče še se starejši spominjajo, tudi znotraj te še občine Lenart, pa pozneje že pozneje pač so nasledile pa druge predsednice iz društva, ki so bile tudi zelo uspešne in seveda so nekako držale društvo pri življenju, če rečemo temu, in seveda zdaj bodo praznovali petega, torej to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, bo en prepreditev zvečer, pa tudi seveda še kaj v kulinarike, ne, se tu resno tam kmečke ženske vedno pomaga v različnih predložnostih z svojimi dobrotami, oplemenitijo naše prireditve in seveda na drugi strani pa tudi združujejo ženske in tudi pripravijo zelo lepe razstave, nekatere smo pa vsi ponosni. Teda, ja, to je društvo kmečke deklet in žena, ki res že aktivno, torej 50 let živi in dela v naši občini. Seveda pa tu so še tudi ostali društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega, tudi pevskega, če rečemo temu tako, pev večer ljudskih pesmi in viš, pa seveda tudi naš zbor se bo predstavil kulturnega društva. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, torej v nedeljo, najprej z mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, pol enajstih, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo, bi rekli, prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne, da še nekako vseeno naši strajajo. In vsako leto so bolj inovativni, če rečemo v tej smeri, oziroma res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj in to ne gre z enega na drugi dan, ampak seveda kar nekaj dni, bi rekli, priprave, da seveda tudi potem to izvedajo. Tako da, in pa seveda potem osrednja proslava po povorki starih običajev, in seveda s podelitvijo priznanja nagrad, tisto, kar smo že tudi prej povedala, pa z državnim druženjem pri na platoju pred gasilskim domom, ki je seveda tudi lepo urejen, sploh tudi notranjost, ko so gasilci lepo uredili dvorano, tudi z nekaj z našo pomočjo občine, teda nekako delujemo, bi rekli, vzajemno en z drugim in prav je tako, da nekako v kraju vsi tisti, ki nekako delamo za naše občane, da seveda tudi pač moramo sodelovati.
1: Zagotovo. Kolikor sem zdaj malce preletela, kolikor imate zdaj načrtovano, bo res pestro tole cerkvenjaško poletje, veliko teh tradicionalnih dogodkov. Nekaj novih sem zasledila, tudi na valovih Radia Slovenske Gorice bomo seveda spremljali dogajanje, tudi vas povabili še takrat, ko se bo tale praznik še bolj približeval. Za danes se zahvaljujem za izčrpen pogovor, veliko zanimivega smo izvedeli. Hvala za obisk v studiu in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam za povabilo in seveda verjamem, da boste tudi kakšno preditev na našem radiju oglaševali.
1: To pa zmeraj. Hvala lepa za obisk.
0: Lepo zdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkovalce, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
3: Oblačila Borartex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borartex.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V prostovoljnem gasilskem društvu Voličina letos obeležujejo visok jubilej 90 let delovanja. Društvo, ki ima pomembno vlogo pri zaščiti in reševanju ter povezovanju krajanov, bo ob tej priložnosti pripravilo tudi slovesno praznovanje in veselico, kot se spodobi. Več o bogati zgodovini o delu društva, prihajajočem dogodku pa nam bo povedal današnji sogovornik, predsednik PGD Voličina Smiljan Marin je z nami. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Povedala sem uvodoma, da PGD Voličina letos praznuje 90 let. Kaj v bistvu ta jubilej pomeni za vaše društvo?
4: Tako je, leta 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo. Tako da letos praznujemo 90 let. Seveda nekako generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovajih navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tu, kjer smo. Res je, v 90-letnici pripravljamo kar nekaj prireditev. Prva stvar je, se pravi, izdali smo zbornik ob 90 let PGD Voličina. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan bilten, se pravi manjša knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik. Zbornik obsega približno 140 strani. Dosti je, nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, društva, kraja, zgodovine gasilstva, tudi pred letom 1936, se pravi pred našim ustanovitvijo društva. V zborniku je tudi kar nekaj strani namenjeni mladini, članstvu, operativi, tudi našim veteranom seveda. Smo pa si malo v šali rečeno pustili še malo prostora zadnjih 10-20 let, da ob, mogoče ob 100. obletnici ta zbornik nekdo pač lahko malo še nadgradi oziroma še malo dodela.
3: Človek bi rekel, da ste se na to praznovanje 90-letnice tudi pripravljali, ne, v zadnjem obdobju kar nekaj pomembnih pridobitev investicij za PGD Voličina. Dajte nas malce spomniti, kaj ste vse postorili.
4: Ja, zdaj, bistvo, če gremo v krajšo zgodovino ali pa mogoče, se pravi, leto 2022 oziroma, če začnemo 2021, december se je začel graditi novi gasilski dom. 2022 smo v že novi gasilski dom oziroma v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem se 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem in gasilskega doma in vozila in hkrati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. Se pravi, v letošnje leto bomo pripeljali v naše društvo še novo gasilsko vozilo, se pravi GVM1, to je vozilo za prevoz moštva. Tako da nekako s tem, ne morem reči, zaključujemo, ampak nekako zaobkrožimo, se pravi, naš vozni park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nekako nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodoblja, žal je tudi tako, da pač veliko krat se na kakšne intervencije vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti in da potem tudi pač, če so finančne možnosti, se potem tudi pač nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
3: Je zelo pomembno, ne, da imate dobre pogoje za delo, da ste dobro opremljeni in na drugi strani tudi strokovno podkovani in usposobljeni.
4: Vse to nekako gre eno z drugim, se pravi, izobraževanja so pomembna, tudi to v našem društvu veliko dajemo na to, prav zdaj se konča oziroma se bo končal tečaj za operativnega gasilca, ki je pri nas v našem društvu svega pod okriljem gasilske zveze Lenart, tako da pričakujemo oziroma 6 naših gasilcev je šele en korak oddaljen.

0: tega nimamo, da bi lahko potem to delali, zatem eno z drugim glavno more biti. Jaz se pravim, mislim, da smo nekako se trudimo, pa da smo kar nekaj postarili na tem področju, tako da mislim, da smo dobro opremljeni. No.
1: Povedali ste, zdaj čisto sveža pridobitev je novo vozilo za prevoz moštva. Ne? Povejte nam kaj več o tem novem vozilu, ki ga boste takole slovesno ne, sprejeli pa prihodnji teden.
0: Ja, fizično vozila še ni v Liči, vozilo še je v Ljubljani, bo pa do 16. vsekakor pri nas, se pravi, gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen pogasilsko, če lahko tako rečem, se pravi, je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, smo si v bistvu zamislili, seveda tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme, se pravi, za posredovanje ob neurjih in poplavah. To opremo bomo seveda sproti kombija. To oprema bo v gasilskem domu in bom ob potrebi v vozilo potem pred intervencijo, se pravi, sedaj notreno.
1: Zdaj ste tudi omenili to, kar opažamo v zadnjih letih, ne, da so se intervencije iz požarov preselile sploh na druga področja. Nismo jezni, da ne bo slučajno pomote, da ni toliko požarov. Res pa je, da je naravnih nesreč in kakšnih neuri veliko, ob katerih spet računamo na vašo pomoč, kaj ne?
0: Trend je, dejstvo je, da je pač požarov, klasični požarov, ki so bili pred 20-timi, 30-timi letami, precej manj, tako kot ste rekli, hvala Bogu, da je tako. Ja, seveda, neurja, poplave, vetrolome, snegolome, vsega tega je pa v porastu. Glih zaradi tega smo pač se nekako odločili, da v novem vozilju tudi en del, se pravim, ker smo pač omejeni z vsem to opremo, ki smo jo zdravim vozila dokupili, bistvo namenimo za te naurja in vetrolome, poplave in te zadeve.
1: Morda se še dotakniva preventive, ne, gasilci, ne samo, da gasite požare, ne, pod narekovaji, ampak delujete vedno tudi preventivno. Tukaj zagotovo velja, ne vem, vključevanje mladih, recimo, ne, v vaše vode, predstavite delo gasilcev, verjetno sodelujete tudi z šolo in sicer z drugimi ustanovami v kraju.
0: Tako je, veseli smo, da je v našem društvu vse se številke vsakoletno malo varirajo, cirka 40 mladih, se pravi, to so od pionirjev od 6 leta naprej, pionirji, mladinci in pa pripravniki, vse pripravniki potem stopijo v operativnega gasilca. Tako kot ste rekli, trudimo se, da sodelujemo z osnovno šolo v Ličina, upam se reči, da odlično. Prav tako se trujemo, da krajanom predstavljamo našo društvo oziroma našo delo v mesecu septembru. Vsako leto imamo dan odprtih vrat, PGD Uličina. Seveda ob kakšnih drugih stvarih tudi predstavimo delo. Jaz mislim, da tudi tečaji, ki se zadnja leta odvijajo v našem društvu, krajane, kar bi rekel, spodbudijo, da pridejo včasih kaj pogledati, sploh ko so vaje, ki jih je pri operativnem gasilcu kar nekaj. Tako da krajane, po vsej občutek imam taki, da sprejemajo našo delo in da se tudi nekako počutijo se varne, vsaj tako jaz gledam, no, na to.
1: Kot sem uvodoma povedala, to

0: povezovanje, ne, ta vloga tudi ne nazadnje spodbujanja k družabnosti, k druženju, ni tako zelo nepomembna. In na podeželju je seveda ta dinamika, to sodelovanje in povezovanje drugačno, kakor je v večjih mestih. Bi rekli, da ste gasilci en takšen povezovalni člen v Voličini?
1: Ja, sicer bi to mogel v drugi reči, ampak jaz upam, da smo, no. Vse čutim, se mi zdi, da res krajani nas sprejemajo. Seveda mislim, da je nov gasilski dom, novo vozilo, tudi te naše veselice zadnjih nekaj let, marsikaj tudi doprineslo k temu, tako da se pravim, verjamem, da smo povezovalni člen. Včasih se rekli, če so gasilci vredo v kraju, da je tudi kraj lažje diham. Upam, da še velja to.
0: Tudi jaz. Dajva se zdaj dotakniti vašega praznovanja. V bistvu se bo z veliko gasilsko vajo vse skupaj začelo že kar to soboto, kaj ne?
1: Tako, soboto, se pravi 9.5. ob 16. uri, velika gasilska vaja ob praznovanju 90 let PGD Voličina. Se pravi, na tej vaji bo sodelovala vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Lenart in pa tudi še kakšno društvo izven gasilske zveze, tako da pričakujemo cirka 100-120 operativnih gasilcev, ki bodo pač prikazali različne vaje. Vaja se bo odvijala v centru Voličine, krajane, obiskovalci bodo tudi imeli to priložnost videti, tako da vabljeni, seveda na mesto, kjer bo stvar varna, da se ne ovira vaje.
0: O vsebini že lahko kaj izdava ali to ostaja skrivnost?
1: V bistvu, sama vaja bo potekala, tako kot sem rekel, v centru Voličine, okrog šole, objekti okrog šole, tako da več pa ne bi zaenkrat izdali, no. Naj krajani oziroma obiskovalci pridejo pa pogledajo stvari.
0: Bo zanimivo za ogled, zagotovo, ne?
1: Verjamem, da bo.
0: Sploh mlajši se mi zdi, mladina res uživa tudi ob tem, spet kot sva že preomenjala, spoznajo vaše delo, pa tudi odrasli si vidijo, kako se dejansko postopa v določenih nesrečah.
1: Ja, pravi imate, mladina, marsikdo je seveda tudi naš član, ali pa pride kdaj mimo, ko mladina dela vaje, seveda eno so vaje, ki se delajo z mladino, so del seveda tega, kaj bodo kot operativni gasilci potem delali, ampak je pa te vaje oziroma stvari, ki delamo na intervencijah, na vajah in podobno, seveda nadgradnja tega vsega, tako da tudi našim članom, ki so člani gasilskega društva, je zanimivo, verjamem pa, da seveda kjeremo drugemu, pa še toliko bolj, ko ne pozna toliko stvari. No.
0: Sicer pa 90-letnica društva je zagotovo priložnost, da tudi vi malce praznujete, ne? Se ustavite, se ne nazadnje tudi podružite, ne samo da za druge kaj pripravite.
1: Ja, rad bi bil, da je tako, ne, hecam se. Vsekakor v teh dveh tednih, ko se bojo stvari odvijale, je na nas kar nekaj dela in vsega. Verjamem pa, da bo čas za kako malo, da malo zadihamo vse skupaj in mogoče tudi malo vidimo, kaj smo naredili. Pa se po 16. maju dejstvo je tako, da pač vseeno neko veselje more biti oziroma je potem tudi, ko so stvari dobro narete, ko so stvari na konci tudi tekdo po rame malo potapka pa reče, dobro ste zrihtali. Je pa dela seveda vsemu, pri vseh stvarih, organizacija, vse je bistvo karkoli pride, kar nekaj, ampak se pravim, pač zadovoljstvo, ki je potem na koncu, jaz mislim, da od teh te stvari, no, vsaj do zdaj je, pa jaz verjamem, da letos bo še bo toliko bolj.
0: Vrhunec praznovanja torej v soboto 16. maja.
1: Tako, soboto 16. maja začnemo ob, se pravi, pol petih popovdan z gasilsko parado ob 90 let PGD Vrlična in pa 53. dnevo gasilca Gasilske zveze Lenart. Se pravi, parada bo potekala v centru Vrličine, od centra pa do gasilskega doma. Potem pa se selimo ob približno ob petih v šotor. Slovesnost ob 90 let PGD Vrlična in prevzema novega gasilskega vozila. Od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica, v bistvu potem naprej z Modrijani in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali.
0: Absolutno, sicer pa vse, kar spremlja, ne? Tako pravo veselico, ponudba hrane, pijače, srečela, vse to bo.
1: Ja, tako kot vsako leto v Ličine je, hrana iz, mi rečemo, iz vrličinske kuhne in pa sva isto pijača in pa bogat srečolov, tako da vse, kaj bistvo mora biti na veselici, sva bo tudi pri nas.
0: Tudi, če slučajno vreme zagode, ste poskrbeli za velik šotor, kaj ne?
1: Tako, šotor tako kot vsako leto bo, tako da tudi v primeru malo slabšega vremena sva imamo pokrite te stvari, upamo pa, da bo pač vreme lepo, ker je tudi potem vzdušje sve malce drugačno, ko pa če vidimo, da je dež in pa vse skupaj.
0: Tudi nastopajoči nekako obljubljajo, da se bodo potrudili, da bo veselica res čisto ta prava. Modrijani in Ines Erbus so menda kar dobitna kombinacija, ne?
1: Ja, mogli bi biti, no, se pravim, bistvo je pač vsak dogodek, vsaka veselica je svoja zgodba za sebe. Modrijan je že dolgo leta bistvo na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi mislim, da v zadnjih leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem, no.
0: Res je, torej tisti uradni del, parada, sprejem novega vozila, tudi slovesnost ob 16.30 uri dalje, za tiste, ki bi pa prišli samo na veselico, pa naj bodo v centru Voličine ob 19. kaj ne?
1: Tako, se pravim, jaz upam, da bo krajani oziroma obiskovalci tudi si ogledali parado pol petih naprej in pa seveda potem od 19 oziroma od 20 ure naprej pa veselica. Takrat pa verjamem, da bo obiskovalcev še več, ko pa naprej.
0: Zagotovo bo tako, 90 let društva je, niste med najstarejšimi, to tokoli, ne, to morava povedati, ampak 90 let sploh ni malo, daleč od tega. Tudi mi vam seveda čestitamo ob tej obletnici in hkrati verjetno velja tudi beseda zahvale. Gasilci ste tisti, ki vedno ste pripravljeni priskočiti na pomoč in zdaj, ko nas vabite, lahko mi recimo nagradimo vaš trud z obiskom veselice, da se podružimo in skupaj preživimo res eno prijeten večer. Prijetno je bilo poklepetati. Ne vem, če je zdaj na mestu, ker kot ste povedali, ste veliko dela vložili v zdaj te aktivnosti, pa vseeno, kakšen bo preostanek leta za vas, imate še kakšne načrte, plan dela verjetno obstaja kljub temu, ne?
1: Ja, plan dela, seveda. Zdaj, tako kot smo rekli, v bistvu 90 let našega društva, seveda v srednjih dogodkih, ko smo je že naštela, potem pa jaz upam, da se stvari vsaj z našega vidika malce umirilo. Plan dela pa se obstaja oziroma še daleč ne bo nared, ko bo 90-letnica končana. Stvari je kar nekaj, se prepletajo oziroma seveda bo tudi z finančnega vidika potrebno potem prvo stvari dati skupaj, pa dorečiti, koliko bo še kaj ostalo po tem plane delati naprej. Imamo plano kar nekaj, se pravim, smo v teh letih kar ogromno postorili, to pa ne pomeni, da smo še fertik, ne.
0: Res je. Kaj vam zdaj poleg tega stresa, ki ga imate, ne, predstavlja tole praznovanje vam osebno? Se ga veselite?
1: Vsekako. Jaz sam osebno seveda sem ponosen, da to delamo, tako seveda kot predsednik društva, kot celotna ekipa. Vedno podarjam, da seveda posameznik lahko nekaj naredi brez ekipe, pa žal takih stvari ne gre, sploh veselice, parade in te stvari. Pri nas je na veselicah vsako leto, se pravi, dela vsaj 50 ljudi, plus seveda, da je organizacijsko že marsikaj prostorjeno. Tu je nekih oddelanih ur, vsega ogromno, pač ne seštevam preveč tega, ampak stvari, če niso narete dobro pripravljene, pa potem tu je ekipa, da ne dela dobro. Eno je svoja veselica, eno pa je tudi delo čez celo leto. Tako da ena velika zahvala vsem članom društva, vsem bistvu tudi donatorjem, sponzorjem. Ekipa je zelo široka, svejo ne bom tu nikoga naštevil, ker bi hitro koga izpustil, ampak se pravim, bistvo trenutno našteje 119 članov, od tega približno 40 mladine in se pravim, pri taki ekipi neki ekipni duh, stvari, ki grejo z roko v roko, če tega ni, pač se žal se potem tudi vidi to že nadaleč, pač mogoče mi ne, ampak kdor pride, se vidi, ampak se pravim, jaz sem vesel, da sem del te ekipe in da delamo en za drugi, tako da še enkrat hvala vsem.
0: Ob koncu samo še povabilo tudi poslušalcem, poslušalkam, ki niso ne iz Voličine ali pa bližnje okolice, da pridajo k vam 16.
1: Vsekakor, vabljeni že 9. 5. prav posebej pa še 16. 5. se pravi ali na parado ali pa na veselico. Plakati bojo marsikje, se pravi radio, Facebook, vse stvari, tako da kdor ima željo, bo se lahko videl marsikje. Tako da upam, da se vidimo v Voličine, pa da seveda tudi našo 90-letnico obeležimo tako, kot treba.
0: Brez skrbi bomo naše poslušalce še večkrat spomnili na to praznovanje in na veselico. Za danes pa hvala za obisk v našem studiju.
1: Hvala tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod šotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli modri

0: pa studij bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Radio Slovenske Gorice.

0: mogel čaj, kadar se zahoče mi.
1: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
2: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
3: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

dam, zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, dam, zdaj jo imel. Nar za malco, nar

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz v sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za

Danes nas čebelica Maja pelje na izlet in to ne kam daleč, ampak v eno najlepših naravnih območij Slovenije, na Pohorje. Pohorje je prostrano gozdnato pogorje, ki se razteza med Mariborom, Slovengradcem, Slovensko Bistrico. Znano je po svojih mehkih, zaobljenih vrhovih, neskončnih gozdovih in številnih poteh, ki vabijo tako tiste resne pohodnike, kakor tudi družine. Pohorje je posebnost, ne gre za visoke skalnate vrhove, temveč za prijazno, dostopno naravo, kjer lahko vsak najde svoj kotiček miru. Turizem na Pohorju se razvija skozi vse leto. Po zimi ga poznamo po smučanju, več smučarskih centrov velja omeniti Mariborsko Pohorje, Areh, Rogla, Kope, Ribniško Pohorje tudi. Spomladi, poleti in jeseni pa Pohorje zaživi v povsem drugačni podobi in postane raj za pohodnike, kolesarje, družine, skratka ljubitelje narave. Vedno več je urejenih poti, tematskih sprehodov, kolesarskih prog in doživeti v naravi. Posebnost Pohorja so tudi šotišča in barja, ki jih druge v Sloveniji redko najdemo. Turizem tukaj temelji na miru, naravi in aktivnem oddihu, brez množic in hitenja. Če se odpravimo na Pohorje, nas čakajo številni vrhovi z lepimi razgledi. Najvišji je Črni vrh, ki doseže nekaj več kot 1500 metrov nadmorske višine. Zelo priljubljena je Rogla, izhodišče za številne poti, primerna za družine. Med najbolj obiskanimi točkami še Areh, Klopni vrh recimo, ker ti vrhovi niso ravno poti pa ne zahtevne, so primerni tudi za manj izkušene pohodnike. Poseben čar Pohorju dajo njegova jezera in barja. Najbolj znana zagotovo Lovrenška jezera, skupina manjših jezer, ki ležijo na visokem barju. Dostop do njih pa urejen lepo z lesenimi potmi, kar daje občutek, da hodimo po povsem drugačnem svetu. Druga zanimiva točka je zagotovo Črno jezero, ki leži sredi gozdov in ponuja mirno, skoraj skrivnostno vzdušje. Vsak skratka lahko izbere pot glede na svojo kondicijo in pa

Če si želite miren stik z naravo, priporočamo obisk Črnega jezera. Gre za eno najbolj skrivnostnih kotičkov Pohorja, gre za manjše Barjansko jezero, obdano z gostim smrekovim gozdom, kjer vlada ta tišina in poseben skoraj pravličen ambient. Zaradi temne šotne podlage voda deluje skoraj da črna, kar daje jezeru značilen videz pa tudi ime. Če si želite nekoliko daljšega, a še vedno prijetnega pohoda po Pohorju, je odlična izbira tudi krožna pot do Črnega jezera. Lahko začnete na Treh kraljih in pohod povežete z Osankarico. Gre za razgiban, a ne pretežak izlet skozi značilne pohorske gozdove, kjer boste uživali v tišini in svežem zraku. Skratka, tale krožna pot vam bo sicer vzela kakšne 3 urice hoje, je pa lahka do srednje, zmerna, višinskih razlik ni visokih in so res primerna za pohodnike z tudi manjšimi otroki. Pot se začne na planoti pri Treh kraljih, odkoder se podate skozi gozd proti Osankarici recimo. Na Osankarici se lahko na kratko ustavite, območje ima tudi zgodovinski pomen, saj je povezano z dogodki iz druge svetovne vojne, potem pa od tam do Črnega jezera, ki leži sredi barjanskega sveta in nazaj potem od Črnega jezera spet na izhodišče na Treh kraljih. Lepa krožna pot, prijetna, zelo, že preizkušena. Če si želite malce bolj divje narave, obiščite slap Šumik, ki velja za enega najlepših slapov na Pohorju. Slap se skliva v gozdnati soteski in navdušuje z močnim padcem vode ter neokrnjeno okolico. Saj veste, ta zvok padajoče vode in hlad svežega zraka ustvarja ta prav posebno naravno kuliso. Najboljše izhodišče je parkirišče pri Šumiku, do tja boste potrebovali samo kakšnih 10 do 15 minut, lahka do srednje zahtevna pot, tako da označena in razgibana sicer, zato priporočamo dobro obutev, ampak je vredno prehoditi tole pot vse do slapa Šumik. Za nekoliko drugačno doživetje narave priporočamo obisk poti med krošnjami na Pohorju oziroma na Rogli, kjer gost spoznamo z višine. Gre za leseno sprehajalno pot, ki se postopoma dviga med drevesnimi krošnjami in ponuja čudovit razgled nad pohorske gozdove. Na koncu poti se postnemo torej še na razgledni stolp, odkoder pa se ob lepem vremenu odpre širok razgled na Alpe in še kam. Tako da vzamite si vsaj kakšno urico do dve za obisk tega razgledišča. Pot je zasnovana kot široka, varna lesena konstrukcija, brez vzponov, tako da med hojo lahko spoznavate tudi življenje gozda, tam so informativne table, ki obiskovalcem razkrivajo zanimivosti o rastlinah in živalih Pohorja. Za najmlajše so ob poti tudi igrivi elementi, ki lahko naredijo tale izlet še bolj zanimiv. Obisk poti je plačljiv, cene se razlikujejo glede na starost za odrasle, otroke, družine. Tam imate res urejena parkirišča, gostinska ponudba in vse, kar potrebujete za čudovit izlet. Če želite naravo doživeti mirno, varno, s ptičje perspektive, potem je pot med krošnjami na Rogli res izlet, ki ga ne boste pozabili. Pohorje je destinacija, ki ponuja nekaj za vsakogar. Mir, naravo, gibanje in čudovite razglede. Če iščete idejo za izlet, je odgovor zelo preprost. Pohorje vas čaka, pa še blizu je. Lepo se imejte, če greste na Pohorje. Z Majo po Sloveniji.

0: morda ste preslišali.
1: Radijsko, radijsko vrtičkanje, vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo preverili najboljše ukrepe proti bramorju na vrtu. Ko zjutraj pridete na vrt in opazite povešene sadike, pregrizene korenine ali pa majhne kupčke zemlje ob gredah, je pogosto krivec isti. Bramor. Ta podzemni prebivalec je eden najbolj frustrirajočih vrtnih škodljivcev, ker ga skoraj nikoli ne vidimo, škodo pa opazimo šele, ko je ta že narejena. Bramor ni le še ena žuželka na vrtu, gre za močnega kopalca, ki pod zemljo ustvarja rove, pregrizne korenine in v času razmnoževanja lahko povzroči precejšnje izgube mladih rastlin. Na srečo obstajajo učinkoviti ukrepi, a pomembno je, da jih izvajamo sistematično in pa pravočasno. Bramorja prepoznamo torej po rovih, dvignjeni zemlji in nenadno povešenih sadikah brez vidnih škodljivcev na listih. Najbolj učinkovita zaščita temelji na kombinaciji mehanskih pasti, preventivnih ukrepov in pa spodbujanja naravnih plenilcev. Dolgoročno ravnovesje tal in jesensko prekopavanje pa pomembno zmanjšata populacijo in škodo naslednjo sezono. To so nekako ključni podarki, še podrobneje pa preverimo v nadaljevanju. Zakaj torej je bramor pravzaprav tako problematičen? Bramor ima močne sprednje noge, prilagojene kopanju. Večino življenja preživi pod površino tal, kjer ustvarja sistem rovov, grize korenine mladih rastlin, poškoduje gomolje in podzemne dele. Največ škode povzroča spomladi in zgodaj poleti, ko so sadike še mlade in občutljive. Ena sama žival lahko v nekaj nočeh uniči več rastlin. Tipični znaki prisotnosti bramorja pa so, torej kot smo že malce preomenili, majhni dvignjeni grebeni zemlje, luknje ob robu gred, sadike, ki nenadoma ovenijo, poškodovane korenine brez vidnih listnih škodljivcev. Ker deluje po noči, ga redko opazimo neposredno. Najbolj učinkovit pristop pa torej kombinacija ukrepov. Največja napaka pri zatiranju bramorja je, da uporabimo le en trik in pričakujemo popolno rešitev. Najboljši rezultati pridejo, ko združimo več metod. Prva metoda, to so mehanske pasti. Eden najstarejših pristopov torej. Bramorja lahko privabimo v plitve jame z gnojem, privlači ga namreč toplota in pa organska snov, kozarce ali posode s pivom zakopane v tla. V jamo položimo svež hlevski gnoj in jo pokrijemo s tanko plastjo zemlje. Po nekaj dneh preverimo, pogosto se bramor zateče vanjo. No, pri drugi metodi v kozarce za vlaganje nalijemo malo piva, zakopljemo v zemljo do roba in delno pokrijemo z deščico. Bramori bodo splezali vanje in ne bodo mogli več ven. Druga metoda, zalivanje z raztopino detergenta. Ena od metod, ki pomaga razkriti rove. Postopek, v 10 litrov vode dodajte žlico tekočega detergenta. Raztopino zlijte v rov, bramor pogosto potem pride na površje. Ta metoda ni dolgoročna rešitev, a pomaga pri mehanskem odstranjevanju. Tretja metoda je spodbujanje naravnih sovražnikov. Naravni plenilci bramorja pa so ježi, ptice in pa krti. Če vrt omogoča biodiverziteto, se populacija škodljivca pogosto zmanjša sama. Naravni ekosistem je dolgoročno najučinkovitejša zaščita. Četrta metoda je globoko jesensko prekopavanje. Jeseni lahko torej s prekopavanjem uničimo gnezda in izpostavimo ličinke mrazu. To prekine njihov življenjski cikel, zmanjša število odraslih osebkov naslednje leto. Gre za preventivni, a zelo učinkovit ukrep. Potem pa so tukaj še naravne repelentne rastline. Nekateri vrtnari opažajo, da bramor manj zahaja na območja, kjer rastejo ognjič, česen in pa sivka. Čeprav to ni zagotovilo, pa lahko kombinacija z saditev zagotovo zmanjša tveganje. Česa pa se pri zatiranju bramorja izogibamo, pretirana uporaba kemičnih sredstev lahko seveda poruši ravnovesje tal in uniči koristne organizme. Bramor je del talnega ekosistema. Cilj ni sterilnost, temveč nadzor populacije. Kdaj pa ukrepati? Najboljši čas za ukrepanje je zgodaj spomladi, ob prvih znakih rovov in pa jeseni pred zimo. In če čakamo predolgo, se populacija hitro poveča. Pomembna je dolgoročna strategija. Najuspešnejši vrtnarji se bramorja ne lotijo le kot težave, temveč kot del ekosistema. Zdrav, uravnotežen vrt z dobro strukturo tal, koristnimi organizmi, raznolikimi zasaditvami ima bistveno manj težav z ekstremnimi izbruhi škodljivcev. Mramor se pojavlja tam, kjer so pogoji zanj idealni, v rahlih, vlažnih tleh z veliko organske snovi. To so sicer odlični pogoji tudi za rastline, ja, zato je ravnovesje ključno. Pomembno je tudi, da imamo realna pričakovanja, popolna izločitev bramorja z vrta je redka. Cilj je zmanjšati škodo na minimum. S kombinacijo mehanskih pasti, spodbujanja naravnih sovražnikov in pravočasnega ukrepanja pa torej lahko zaščitimo večino pridelka brez agresivnih posegov.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
2: Ste že kdaj slišali besedo črneloba? Jaz nisem do včeraj, ampak kot vam bom zdaj razložila, kaj pomeni, si boste zapomnili, morda celo besedo kdaj uporabili. Črneloba, ki je mimo grede, kot sem že omenila, starinska beseda, je temna črna usedlina oziroma sajast na nos ali umazanija, ki se prime na predmete, stene, dimnike, lonce in tako dalje. Včasih so črnelobo srečevali vsaki kuhini na drva, danes pa je skoraj izginila iz vsak dana. Logično, na drva samo še redko kdo kuri. Beseda ne samo, da zveni starinsko, ampak tudi je tvorjena po starem slovenskem vzorcu, kjer se iz pridevnika, v tem primeru je torej črn, tvori samostalnik, ki opisuje neko stanje. Tako so dobili črnelobo. Besedo sestavlja 8 črk, od tega 3 samoglasniki in 5 soglasnikov. Pri izgovorjavi pa smo pazljivi pri samoglasniku O, ki je širok. To pomeni, da pravopisno gledano nad črko O napišemo strešico. Torej O izgovorimo široko. Tako da pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Črneloba. Me prav zanima, če si jo boste zapomnili.
1: Beseda o besedi. Beseda.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.